Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen Kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja. Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Never.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
6: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu- ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Boschcar Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
3: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikan rantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Tampereen ensimmäinen pidennetty raitiovaunu Valma on läpäissyt kesästä asti tehdyt tyyppikokeet ja kuljettajien koulutusajot alkavat tänään. Koulutusajoja tehdään pääosin päiväsaikaan noin 7 viikon ajan. Vaunu pysähtyy koulutusajoissa kaikille pysäkeille, mutta matkustajia kyytiin ei vielä oteta. Tavoitteena on aloittaa matkustajaliikenne pidennetyllä ratikalla vuoden lopulla. Tampereelle on lisäksi tulossa 11 nykyisiin vaunuihin liitettävää lisämoduulia ja 7 kokonaan uutta pitkää raitiovaunua. Nokialla syttyi eilen iltapäivällä huoneistopalo kerrostaloasunnon keittiössä. Hälytys Kaarikadulle tuli iltapäivällä 3 jälkeen. Liedestä alkanut palo saatiin nopeasti sammumaan. Ensihoito tarkasti kyseisen asunnon asukkaiden ja muutaman naapurin voinnin paikan päällä. Asunto kärsi palo- ja savuvahinkoja, mutta muut talon asukkaat pääsivät palaamaan koteihinsa. Tampereella Kumpulassa syttyi lauantai-iltana tulipalo omakotitalon saunassa. Pelastuslaitos sai palon sammumaan ja vahingot jäivät verrattain pieniksi. Pelastuslaitos raivasi rakenteita ja sai palon rajattua ainoastaan saunatiloihin. Henkilövahinkoja ei sattunut. Tuli tuhosi lauantain vastaisena yönä Nokialla noin 244-neliöisen omakotitalon. Hälytyspalosta tuli perjantai-iltana kello 23.15. Talosta pelastautui 4-henkinen perhe, josta yksi sai sairaalahoitoa vaativia vammoja. Palon syttymissyystä ei ole tietoa. Manse PP tasoitti otteluvoitot 1-1 naisten superpesiksen loppuotteluissa. Eilinen peli Kaupissa päättyi Manselle voittoon Jussittarista jaksoen 2-0. Mestaruuteen vaaditaan 3 voittoa. Sarja jatkuu lauantaina Seinäjoella. Tampereella pelataan jälleen ensi sunnuntaina. Miesten superpesiksessä Manse jäi ilman mitalia, kun Kouvolan pallonlyöjät voitti eilisen 2. pronssiottelun supervuoron jälkeen. Näin Kouvola pokkasi pronssit otteluvoittoin 2-0. Jääkiekon mestarien liigassa Tappara kärsi tappion Ängelholmissa Ruotsissa, kun Rögle oli parempi maalein 4-0. CHL on pelattu nyt 4 kierrosta ja Tappara on 7 pisteellään sarjassa 10. CHL jatkuu lokakuussa. Tampereella käytävissä lentopallon EM-kisoissa Suomi otti jo 3. voittonsa, kun lajin mahtimaihin kuuluva Serbia kaatui eilen erin 3-0. Suomi kohtaa alkulohkossa vielä Hollannin huomenna ja Viron torstaina. Tampereella pelataan 1 kisojen 4 alkulohkosta. Jatkopelit käydään Italiassa ja Bulgariassa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila on ylimmillään noin 15 astetta. Lännen ja luoteen väliltä käy kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
4: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita. Nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa. Nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
3: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
4: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
5: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Tampereen ensimmäinen pidennetty raitiovaunu Valma on läpäissyt kesästä asti tehdyt tyyppikokeet ja kuljettajien koulutusajot alkavat tänään. Koulutusajoja tehdään pääosin päiväsaikaan noin 7 viikon ajan. Vaunu pysähtyy koulutusajoissa kaikille pysäkeille, mutta matkustajia kyytiin ei vielä oteta. Tavoitteena on aloittaa matkustajaliikenne pidennetyllä ratikalla vuoden lopulla. Tampereelle on lisäksi tulossa 11 nykyisiin vaunuihin liitettävää lisämoduulia ja 7 kokonaan uutta pitkää raitiovaunua. Nokialla syttyi eilen iltapäivällä huoneistopalo kerrostaloasunnon keittiössä. Hälytys Kaarikadulle tuli iltapäivällä 3 jälkeen. Liedestä alkanut palo saatiin nopeasti sammumaan. Ensihoito tarkasti kyseisen asunnon asukkaiden ja muutaman naapurin voinnin paikan päällä. Asunto kärsi palo- ja savuvahinkoja, mutta muut talon asukkaat pääsivät palaamaan koteihinsa. Tampereella Kumpulassa syttyi lauantai-iltana tulipalo omakotitalon saunassa. Pelastuslaitos sai palon sammumaan ja vahingot jäivät verrattain pieniksi. Pelastuslaitos raivasi rakenteita ja sai palon rajattua ainoastaan saunatiloihin. Henkilövahinkoja ei sattunut. Tuli tuhosi lauantain vastaisena yönä Nokialla noin 244-neliöisen omakotitalon. Hälytyspalosta tuli perjantai-iltana kello 23.15. Talosta pelastautui nelihenkinen perhe, josta yksi sai sairaalahoitoa vaativia vammoja. Palon syttymissyystä ei ole tietoa. Manse PP tasoitti otteluvoitot 1-1 naisten superpesiksen loppuotteluissa. Eilinen peli Kaupissa päättyi Manselle voittoon Jussittarista jaksoen 2-0. Mestaruuteen vaaditaan 3 voittoa. Sarja jatkuu lauantaina Seinäjoella. Tampereella pelataan jälleen ensi sunnuntaina. Miesten superpesiksessä Manse jäi ilman mitalia, kun Kouvolan pallonlyöjät voitti eilisen 2. pronssiottelun supervuoron jälkeen. Näin Kouvola pokkasi pronssit otteluvoittoin 2-0. Jääkiekon mestarien liigassa Tappara kärsi tappion Ängelholmissa Ruotsissa, kun Rögle oli parempi maalein 4-0. CHL on pelattu nyt 4 kierrosta ja Tappara on 7 pisteellään sarjassa 10. CHL jatkuu lokakuussa. Tampereella käytävissä lentopallon EM-kisoissa Suomi otti jo 3. voittonsa, kun lajin mahtimaihin kuuluva Serbia kaatui eilen erin 3-0. Suomi kohtaa alkulohkossa vielä Hollannin huomenna ja Viron torstaina. Tampereella pelataan 1 kisojen 4 alkulohkosta. Jatkopelit käydään Italiassa ja Bulgariassa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila on ylimmillään noin 15 astetta. Lännen ja luoteen väliltä käy kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
2: Nyt on nälkäpäivä. Avuntarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi. Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Tampereen ensimmäinen pidennetty raitiovaunu Valma on läpäissyt kesästä asti tehdyt tyyppikokeet ja kuljettajien koulutusajot alkavat tänään. Koulutusajoja tehdään pääosin päiväsaikaan noin 7 viikon ajan. Vaunu pysähtyy koulutusajoissa kaikille pysäkeille, mutta matkustajia kyytiin ei vielä oteta. Tavoitteena on aloittaa matkustajaliikenne pidennetyllä ratikalla vuoden lopulla. Tampereelle on lisäksi tulossa 11 nykyisiin vaunuihin liitettävää lisämoduulia ja 7 kokonaan uutta pitkää raitiovaunua. Nokialla syttyi eilen iltapäivällä huoneistopalo kerrostaloasunnon keittiössä. Hälytys Kaarikadulle tuli iltapäivällä 3 jälkeen. Liedestä alkanut palo saatiin nopeasti sammumaan. Ensihoito tarkasti kyseisen asunnon asukkaiden ja muutaman naapurin voinnin paikan päällä. Asunto kärsi palo- ja savuvahinkoja, mutta muut talon asukkaat pääsivät palaamaan koteihinsa. Tampereella Kumpulassa syttyi lauantai-iltana tulipalo omakotitalon saunassa. Pelastuslaitos sai palon sammumaan ja vahingot jäivät verrattain pieniksi. Pelastuslaitos raivasi rakenteita ja sai palon rajattua ainoastaan saunatiloihin. Henkilövahinkoja ei sattunut. Tuli tuhosi lauantain vastaisena yönä Nokialla noin 240-neliöisen omakotitalon. Hälytyspalosta tuli perjantai-iltana kello 23.15. Talosta pelastautui 4-henkinen perhe, josta yksi sai sairaalahoitoa vaativia vammoja. Palon syttymissyystä ei ole tietoa. Manse PP tasoitti otteluvoitot 1-1 naisten superpesiksen loppuotteluissa. Eilinen peli Kaupissa päättyi Manselle voittoon Jussittarista jaksoen 2-0. Mestaruuteen vaaditaan 3 voittoa. Sarja jatkuu lauantaina Seinäjoella. Tampereella pelataan jälleen ensi sunnuntaina. Miesten superpesiksessä Manse jäi ilman mitalia, kun Kouvolan pallonlyöjät voitti eilisen 2. pronssiottelun supervuoron jälkeen. Näin Kouvola pokkasi pronssit otteluvoittoin 2-0. Jääkiekon mestarien liigassa Tappara kärsi tappion Ängelholmissa Ruotsissa, kun Rögle oli parempi maalein 4-0. CHL on pelattu nyt 4 kierrosta ja Tappara on 7 pisteellään sarjassa 10. CHL jatkuu lokakuussa. Tampereella käytävissä lentopallon EM-kisoissa Suomi otti jo 3. voittonsa, kun lajin mahtimaihin kuuluva Serbia kaatui eilen erin 3-0. Suomi kohtaa alkulohkossa vielä Hollannin huomenna ja Viron torstaina. Tampereella pelataan 1 kisojen 4 alkulohkosta. Jatkopelit käydään Italiassa ja Bulgariassa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila on ylimmillään noin 15 astetta. Lännen ja luoteen väliltä käy kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
2: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
3: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomen inflaatio kiihtyi elokuussa 2,2%. Tilastokeskuksen mukaan kuluttajahinnat nousivat vuodessa hieman enemmän kuin heinäkuussa, jolloin inflaatio oli 2,1%. Elokuussa kuluttajahinnat kuitenkin laskivat heinäkuuhun verrattuna 0,2%. Inflaatiota nostivat erityisesti bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyn kallistuminen. Hintojen nousua hillitsivät muun muassa lainojen korkojen sekä osakehuoneistojen hintojen lasku. Pohjainflaatio oli elokuussa 1,4%. Tasanteelle Tampereelle suunnitellaan uutta eritasoliittymää valtatielle 9. Eritasoliittymä yhdistyy Aitolahden tiehen ja Tasanteen katuun, joiden liittymään on suunnitteilla myös uusi liikenneympyrä. Alueelle rakennetaan lisäksi uusia jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä sekä meluvalleja ja kaiteita. Niihamman ja Atalan välisen ulkoilureitin nykyinen alikulku poistuu. Sen tilalle rakennetaan valtatien ylittävä vihersilta, jota pitkin ulkoilureitti jatkossa kulkee. Rakentaminen voi alkaa aikaisintaan ensi vuonna. Suunnitelmia esitellään asukastilaisuudessa Koilliskeskuksen kirjastossa ensi viikolla. Ylöjärven kaupunki pyytää asukkailta näkemyksiä rakennetun ympäristön kehittämisestä. Aiheesta on avattu MAPSTO-kysely, jossa voi kommentoida vuosien 27-31 suunnitelmaluonnosta. Kyselyssä linjataan muun muassa liikenneväylien, puistojen, asuin- ja yritysalueiden sekä kaavoituksen ja investointien kehittämistä. Kyselyyn voi vastata syyskuun loppuun saakka. Nokian kaupunki valmistelee uutta kaupunkitasoista liikkumisohjelmaa, jonka tavoitteena on edistää eri-ikäisten liikkumista, liikuntaa ja urheilua. Liikkuva Nokia-ohjelman on määrä valmistua alkuvuodesta 2027. Kaupunki kerää parhaillaan erityisesti aikuisten näkemyksiä liikuntapaikoista, liikuntapalveluista ja liikkumisen edistämisestä. Kyselyyn voivat vastata kaikki 18 vuotta täyttäneet 20. syyskuuta asti. Lasten ja nuorten näkemyksiä kerätään erillisellä koululaiskyselyllä.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila on ylimmillään noin 15 astetta. Lännen ja luoteen väliltä käy kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
3: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
4: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
5: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 75.
6: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
7: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.

0: suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot. Let's go!
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomen inflaatio kiihtyi elokuussa 2,2%. Tilastokeskuksen mukaan kuluttajahinnat nousivat vuodessa hieman enemmän kuin heinäkuussa, jolloin inflaatio oli 2,1%. Elokuussa kuluttajahinnat kuitenkin laskivat heinäkuuhun verrattuna 0,2%. Inflaatiota nostivat erityisesti bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyn kallistuminen. Hintojen nousua hillitsivät muun muassa lainojen korkojen sekä osakehuoneistojen hintojen lasku. Pohjainflaatio oli elokuussa 1,4%. Tasanteelle Tampereelle suunnitellaan uutta eritasoliittymää valtatielle 9. Eritasoliittymä yhdistyy Aitolahden tiehen ja Tasanteen katuun, joiden liittymään on suunnitteilla myös uusi liikenneympyrä. Alueelle rakennetaan lisäksi uusia jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä sekä meluvalleja ja kaiteita. Niihaman ja Atalan välisen ulkoilureitin nykyinen alikulku poistuu. Sen tilalle rakennetaan valtatien ylittävä vihersilta, jota pitkin ulkoilureitti jatkossa kulkee. Rakentaminen voi alkaa aikaisintaan ensi vuonna. Suunnitelmia esitellään asukastilaisuudessa Koilliskeskuksen kirjastossa ensi viikolla. Ylöjärven kaupunki pyytää asukkailta näkemyksiä rakennetun ympäristön kehittämisestä. Aiheesta on avattu MAPSTO-kysely, jossa voi kommentoida vuosien 27-31 suunnitelmaluonnosta. Kyselyssä linjataan muun muassa liikenneväylien, puistojen, asuin- ja yritysalueiden sekä kaavoituksen ja investointien kehittämistä. Kyselyyn voi vastata syyskuun loppuun saakka. Nokian kaupunki valmistelee uutta kaupunkitasoista liikkumisohjelmaa, jonka tavoitteena on edistää eri-ikäisten liikkumista, liikuntaa ja urheilua. Liikkuva Nokia-ohjelman on määrä valmistua alkuvuodesta 2027. Kaupunki kerää parhaillaan erityisesti aikuisten näkemyksiä liikuntapaikoista, liikuntapalveluista ja liikkumisen edistämisestä. Kyselyyn voivat vastata kaikki 18 vuotta täyttäneet 20. syyskuuta asti. Lasten ja nuorten näkemyksiä kerätään erillisellä koululaiskyselyllä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila on ylimmillään noin 15 astetta. Lännen ja Luoteen väliltä käy kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
2: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
4: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomen inflaatio kiihtyi elokuussa 2,2%. Tilastokeskuksen mukaan kuluttajahinnat nousivat vuodessa hieman enemmän kuin heinäkuussa, jolloin inflaatio oli 2,1%. Elokuussa kuluttajahinnat kuitenkin laskivat heinäkuuhun verrattuna 0,2%. Inflaatiota nostivat erityisesti bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyn kallistuminen. Hintojen nousua hillitsivät muun muassa lainojen korkojen sekä osakehuoneistojen hintojen lasku. Pohjainflaatio oli elokuussa 1,4%. Tasanteelle Tampereelle suunnitellaan uutta eritasoliittymää valtatielle 9. Eritasoliittymä yhdistyy Aitolahden tiehen ja Tasanteen katuun, joiden liittymään on suunnitteilla myös uusi liikenneympyrä. Alueelle rakennetaan lisäksi uusia jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä sekä meluvalleja ja kaiteita. Niihaman ja Atalan välisen ulkoilureitin nykyinen alikulku poistuu. Sen tilalle rakennetaan valtatien ylittävä vihersilta, jota pitkin ulkoilureitti jatkossa kulkee. Rakentaminen voi alkaa aikaisintaan ensi vuonna. Suunnitelmia esitellään asukastilaisuudessa Koilliskeskuksen kirjastossa ensi viikolla. Ylöjärven kaupunki pyytää asukkailta näkemyksiä rakennetun ympäristön kehittämisestä. Aiheesta on avattu MAPSTO-kysely, jossa voi kommentoida vuosien 27-31 suunnitelmaluonnosta. Kyselyssä linjataan muun muassa liikenneväylien, puistojen, asuin- ja yritysalueiden sekä kaavoituksen ja investointien kehittämistä. Kyselyyn voi vastata syyskuun loppuun saakka. Nokian kaupunki valmistelee uutta kaupunkitasoista liikkumisohjelmaa, jonka tavoitteena on edistää eri-ikäisten liikkumista, liikuntaa ja urheilua. Liikkuva Nokia-ohjelman on määrä valmistua alkuvuodesta 2027. Kaupunki kerää parhaillaan erityisesti aikuisten näkemyksiä liikuntapaikoista, liikuntapalveluista ja liikkumisen edistämisestä. Kyselyyn voivat vastata kaikki 18 vuotta täyttäneet 20. syyskuuta asti. Lasten ja nuorten näkemyksiä kerätään erillisellä koululaiskyselyllä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila on ylimmillään noin 15 astetta. Lännen ja luoteen väliltä käy kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammokatu 75.
2: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammokatu 75.
2: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomen inflaatio kiihtyi elokuussa 2,2%. Tilastokeskuksen mukaan kuluttajahinnat nousivat vuodessa hieman enemmän kuin heinäkuussa, jolloin inflaatio oli 2,1%. Elokuussa kuluttajahinnat kuitenkin laskivat heinäkuuhun verrattuna 0,2%. Inflaatiota nostivat erityisesti bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyn kallistuminen. Hintojen nousua hillitsivät muun muassa lainojen korkojen sekä osakehuoneistojen hintojen lasku. Pohjainflaatio oli elokuussa 1,4%. Tasanteelle Tampereelle suunnitellaan uutta eritasoliittymää valtatielle 9. Eritasoliittymä yhdistyy Aitolahden tiehen ja Tasanteen katuun, joiden liittymään on suunnitteilla myös uusi liikenneympyrä. Alueelle rakennetaan lisäksi uusia jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä sekä meluvalleja ja kaiteita. Niihamman ja Atalan välisen ulkoilureitin nykyinen alikulku poistuu. Sen tilalle rakennetaan valtatien ylittävä vihersilta, jota pitkin ulkoilureitti jatkossa kulkee. Rakentaminen voi alkaa aikaisintaan ensi vuonna. Suunnitelmia esitellään asukastilaisuudessa Koilliskeskuksen kirjastossa ensi viikolla. Ylöjärven kaupunki pyytää asukkailta näkemyksiä rakennetun ympäristön kehittämisestä. Aiheesta on avattu MAPSTO-kysely, jossa voi kommentoida vuosien 27-31 suunnitelmaluonnosta. Kyselyssä linjataan muun muassa liikenneväylien, puistojen, asuin- ja yritysalueiden sekä kaavoituksen ja investointien kehittämistä. Kyselyyn voi vastata syyskuun loppuun saakka. Nokian kaupunki valmistelee uutta kaupunkitasoista liikkumisohjelmaa, jonka tavoitteena on edistää eri-ikäisten liikkumista, liikuntaa ja urheilua. Liikkuva Nokia-ohjelman on määrä valmistua alkuvuodesta 2027. Kaupunki kerää parhaillaan erityisesti aikuisten näkemyksiä liikuntapaikoista, liikuntapalveluista ja liikkumisen edistämisestä. Kyselyyn voivat vastata kaikki 18 vuotta täyttäneet 20. syyskuuta asti. Lasten ja nuorten näkemyksiä kerätään erillisellä koululaiskyselyllä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila on ylimmillään noin 15 astetta. Lännen ja luoteen väliltä käy kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Oikein hyvää maanantaita. Tämä viikon ensimmäinen pelipäivä lähetys käynnistyy tästä. 4 tuntia mennään Suvantokadun studiolla meikäläisen kanssa. Ja läpi käydään viikon loppua aika tarkasti. Eilen tapahtui paljon niin Champions Hockey League, Saurala liigassa, Suomi-sarjassa ja vaikka missä. Käydään noita asioita läpi tässä iltapäivän aikana. Ja viikon vierasta ei vielä olla kuultu tälle kaudelle. Huomenna alkaa ensimmäinen tämän kauden viikon vieras. Kuka hän onkaan? Mä paljastan sen tuossa 3 jälkeen. Kenen kanssa ruvetaan tarinoimaan sitten huomenna ja läpi käydään hänen uraansa aina tuonne lauantaihin asti. Mutta koska vielä ei ole tämän kauden viikon vieraita kuultu, niin tälleen maanantaiseen tyyliin ei uusintoja tämän kauden viikon vieraista kuulla, mutta napataan parhaita paloja viime kaudelta. Ääneen pääsee muun muassa Martti Järventie ja Valtteri Filppula ja Jarkko Ruutu. Niitä kuullaan tuolla 4 ja 5 jälkeisillä tunneilla. Mutta tämä alkuiltapäivä käydään läpi ehdottomasti tuota viikon loppua. Uutisissa paljon tietoa eilisistä tapahtumista ja niitä vähän vielä tarkennetaan sitten tässä tarinoinnin ohessa. Ja hei, lippukisa, siihen kannattaa vielä osallistua. 3 asti on aikaa vastata, kuka oli ensimmäinen maalivahti, joka SM-liigassa onnistui maalin teossa. Tuohon kun vastauksen tiedät, niin käypähän laittaa WhatsAppia ennen 3. Numero on tuttu 043-217-0204. Osallistua voi myös tuolla Kiekkoradion sovelluksessa. Sieltä voi lähettää vastauksen tänne meille ja 3 jälkeen mä kerron sitten oikean vastauksen ja arvon voittajan oikein vastanneiden kesken. Ja hei, sovelluksessa kannattaa myös sinne lopputulosveikkauksiin käydä aina pelipäivänä antamassa oma veikkauksensa illan pelistä. Tällä viikolla 5 peliä veikataan. Tiistaina Tappara, keskiviikkona Ilves, torstaina Tappara, perjantaina Ilves, lauantaina Tappara. Joten joka päivä aina pelipäivänä se veikkaus sinne aukeaa ja sinne vaan veikkaamaan ja keräämään pisteitä plakkariin. Syyskuun paras veikkaaja saa 2 hengen klubiliput, 2 hengen vippiliput, joko Tapparan tai Ilveksen peli. Saa ihan itse valita, että kumman joukkueen peliä menee sitten katsomaan. Joten kannattaa osallistua. Vielä ei ole missään nimessä liian myöhäistä. Yli 1,5 kuukautta vielä on veikkausaikaa jäljellä tuohon palkintoon. Ja ensi kuussa sitten uusi hieno, mahtava palkinto tuloillansa. Kiekko-uutiset puolelta, niitä kohti mennään ja pistetään tuosta Love from the Other Side, Fall Out Boylta. Soimaan tulossa myös Queenin musiikkia seuraavaksi.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund. Sammokatu 75.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
5: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, josta voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop, ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis, kuullaan. Ei kai täällä kukaan mitään näe. No niin, moro nyt.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

CMX:n kultanaamioppi siinä. Benson Boone, Beautiful Things. Seuraavaksi musiikissa tulossa Kiekkoradion pelipäivän lähetyksessä. Ja sen jälkeen hypätään ensimmäistä kertaa tänä iltapäivänä Kiekko-uutisiin. Uutisissa on eilisiä asioita aika paljon, mutta myös tämänpäiväinen juttu. Turun suunnasta kuului sopimusuutisia, kuka olikaan tuo mies, joka TPSiin loppukaudeksi siirtyi. Se kuullaan heti seuraavan biisin jälkeen Kiekko-uutisissa.

0: I've got.
1: Pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
2: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Champions Hockey Leaguein 4. ottelukierros pelattiin loppuun sunnuntaina. Tappara kärsi 4-0 vierastappion Ängelholmissa Rögleä vastaan. Kotijoukkue meni avauserässä 2-0 johtoon ja tuplasi johtonsa heti toisen erän alkuminuuteilla. Tappara ei saanut kunnolla kirjaa aikaiseksi, eikä kotijoukkuekaan lisämaaleja enää saanut, joten täysi pistepotti jäi kotijoukkueelle. Tappara on 4 kerroksen jälkeen sarjassa 10. 7 pisteellä, Rögle vaanii pisteen päässä perässä. Tšekkiläinen H.C. Bultsen varmisti pudotuspelipaikkansa ottamalla 4-10 voiton Bordeauxn vieraana. Saksalainen Adler Mannheim otti ison askeleen kohti pudotuspelejä voittamalla Fribourg-Gotteronin vieraissa maaleen 3-4. Kotivoittoihin ylsivät Eisbären Berliin, joka kaatoi Herningin 2-1. Liberec voitti Graz 99ersin 6-2 ja Växjö otti täydet pisteet Red Bull Salzburgilta lukemin 6-3. Runkosarjan päätöskierrokset pelataan lokakuun 2. ensimmäisellä viikolla. Aurora-liigassa Ilves kärsi avausviikonlopun toisen tappionsa, kun HPK oli Hämeenlinnassa vahvempi 6-1. Ilveksen Ainokaisen iski Emma Ekoluoma, joka teki viikonloppuna kaikki Ilveksen 4 osumaa. Ilves jatkaa otteluitaan ensi viikonloppuna 2 kotiottelulla. Lauantaina vastaan saapuu HIFK ja sunnuntaina Kuortane. Suomisarjassa Leki hankki viikonloppuna 2 voittoa. Lauantain Sapko-voiton jatkeeksi lempääläläiset kaatoivat sunnuntaina Jyväskylän Riemun voittolaukauskisan jälkeen 5-4. Lekin osumista varsinaisella peliajalla vastasivat Ville Keskinen, Joe Leinonen, Miro Keltikangas ja Miro Hölli. Voittolaukauskisassa ratkaisevan osuman laukoi Valtteri Sinisalo. Leki pelaa alkavalla viikolla 2 ottelua. Lauantaina tie vie Järvenpäähän Haukkojen vieraaksi ja sunnuntaina Lempäälään vieraaksi saapuu Muik Hoki. Turun Palloseura tiedotti maanantaina hankkineensa loppukauden mittaisella sopimuksella Petteri Lindboomin. 32-vuotias puolustaja pelasi viimeiset 3 kautta HIFK:ssa, mutta on ollut alkukauden ilman sopimusta. Lindboom on pelannut urallaan 49 ottelua NHL:ssä ja voittanut maajoukkuepaidassa olympiakultaa ja maailman mestaruuden. TPS:lle puolustuspään vahvistaminen tuli ajankohtaiseksi, kun kapteeni Niklas Freeman joutui sairastuvalle 3 kuukaudeksi. Lindboom liittyy välittömästi turkulaisjoukkueen vahvuuteen. Sopimus sisältää mahdollisuuden siirtyä ulkomaille kauden aikana. Liigassa tamperelaisjoukkueet jatkavat vierasotteluitaan vielä tämän viikon ajan. Tappara pelaa 3 ottelua ja Ilves 2. Kirvesrinnat matkaavat tiistaina Lahteen, torstaina Turkuun ja lauantaina Helsinkiin Jokereiden vieraaksi. Ilves pelaa keskiviikkona Oulussa Kärppiä vastaan ja perjantaina Kuopiossa Kalpan vieraana. Tapparan ottelut kuullaan selostusotteluina Kiekkoradion taajuudella. Mestiksessä Nokian Pyry pelaa alkavalla viikolla 3. Keskiviikkona joukkue pääsee ensimmäistä kertaa kotikaukaloon, vieraaksi saapuu Keupa HT. Perjantaina matka vie Joensuuhun Kiekkopoikien vieraaksi ja lauantaina Pyry kohtaa kotonaan Kiekko Vantaan. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
1: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund. Sammokatu 75.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW-autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

rekordihan se siinä. Eilen tosiaan palattiin Champions Hockey Leaguea Tapparan osalta. Ei homma ihan lapaan mennyt. Rögle oli parempi. Numeroin 4-0 avaus erässä. Filip Johansson vei Rögle johtoon vajaan 6 minuutin pelin jälkeen ja reilu minuutti ennen erätaukoa Joel Kelman tuplasi tuo johdon 2-0. Toinen erä alkoi Tapparalta aika synkästi, kun siinä vajaan 20 sekunnin sisään reilun 3 minuutin pelin jälkeen Lubos Horki ja Oskar Jelvik onnistuivat Röglen maalitiliä kasvattamaan ja 4-0 oli lukemat, joku peliä oli pelattu 23-25 ja nuo 4-0 jäivät sitten myös lopulta ottelun lopputulokseksi ja se tietää sitä, että Tapparalla on nyt 2 peliä pelaamatta. 7 pistettä on 4 ensimmäisestä pelistä kerätty, joten sillä ei vielä pudotuspeleihin kyllä ei riitä. Vielä tarvitaan ainakin 1 voitto 2 jäljellä olevasta pelistä ja Rögle, joka voitollaan nousi 6 pisteeseen, niin ahdistelee siinä heti Tapparan takana. Mutta kyllähän tuossa nyt Tapparalla ihan hyvät saumat on. 2 peliä on vielä jäljellä. 7.10. tulee Storhamar. Norjalaisjoukkue Tampereelle Nokia-areenalle Tapparan vieraaksi. Ja runkosarja päättyy sitten Tihiin vieraana Puolassa, joten kyllä noista otteluista nyt olisi ihan lupa odottaa pisteitä. Ja miksei vaikka 2 voittoakin, sen verran pitäisi olla kuitenkin Tapparalle etua noissa otteluissa, vaikka toki Storhamar ja Tihi myös kovia porukoita ovat. Jose Pilsen, Skellefteå ja Kölner Haie, 3 joukkuetta, jotka ovat varmistaneet jo tämän kauden osalta pudotuspelipaikkansa Champions Hockey Leagueissa. Pilsenillä ja Skellefteålla täydet 12 pistettä kasassa ja Kölnerillä 1 piste menetyssä tuli Tapparaa vastaan vieras voitossa. Mutta nämä 3 joukkuetta ovat jo pudotuspelipaikkansa 16 parhaan joukossa varmistaneet. Suomalaisittain tosiaan Saipa ja Tappara 7 pisteessä ja KKlla pisteitä kasassa 4, joten vielä tarvii kyllä parantaa, jos meinaa 16 joukkoon päästä. Se tsemppäristä eilisen osalta. Hei, lippukisa, vielä sulla on viimeiset hetket aikaa osallistua tämänpäiväiseen tai eiliseen lippukisaan, jossa kysyttiin, kuka oli ensimmäinen maalivahti, joka SM-liigassa onnistui maalin teossa. 3 minuuttia asti aikaa vastata. WhatsApp on 0432170204. Ja myös Kiekkoradion sovelluksen kautta pystyy vastauksen tänne laittamaan tai kotisivujen kautta. Joten on tässä vaihtoehtoja ainakin, että miten tuohon lippukisaan pääsee osallistumaan nykypäivänä. 3 uutisia kohti mennään. In my darkest moment, lauleskelee Hanoi Rocks.

Tapparan peliin. Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput kahdelle Tapparan kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivän lähetyksessä ja voit osallistua kisaan verkossa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Ai ai ai! Menossa mukana myös Panzo Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Panzo-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Panzo Villoissa.
2: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suomi liittyy Ranskan eurooppalaiseen ydinpelotealoitteeseen, kertoo puolustusministeriö. Aloitteessa on kyse Suomen ja Ranskan välisestä puolustusyhteistyöstä, jolla pyritään vahvistamaan Euroopan turvallisuutta ja puolustuksen pelotetta.

0: palautetta. Aloite ei korvaa Naton ydinpelotetta, eikä Ranska tarjoa Suomelle ydinasesuojaa. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomi ei myöskään aio sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. Juupajoen kunnanhallitus käsittelee tänään uuden koulun lisäämistä vaihtoehdoksi kunnan kouluverkkoratkaisuun. Valtuuston enemmistö on elokuussa ilmaissut tahtonsa, että kokonaan uuden koulun rakentaminen valmistellaan yhdeksi vaihtoehdoksi nykyisten rinnalle. Uuden koulun kokoa, sijoituspaikkaa, kustannuksia ja vaikutuksia kunnan talouteen selvitetään tarkemmin. Samalla kouluverkkoratkaisun päätösaikataulua esitetään siirrettäväksi tämän vuoden joulukuulta ensi vuoden kesäkuuhun, jotta uusi vaihtoehto ehditään valmistella. Akaan kaupunginhallitus käsittelee huomenna kokouksessaan kaupungin osallistumista 2030-luvun lähijunaliikenteeseen. Esityksen mukaan Aka sitoutuisi M-junaliikenteen jatkamiseen ja viikonloppujen lisävuoroihin. Kaupungin vuosittaiseksi nettokustannukseksi esitetään enintään noin 500 000 euroa. Nykyinen M-junaliikenne maksaa Akaan kaupungille noin 270 000 euroa vuodessa. Uusi liikenne olisi tarkoitus kilpailuttaa raideliikenteen uudistuksen yhteydessä ja uuden lähijunaliikenteen on määrä alkaa vuoden 2031 alussa. Kangassalan hyvinvointilautakunta käsittelee keskiviikkona kokouksessaan uuden vuoden ilotulituksen järjestämistä. Lautakunnalle esitetään, ettei kaupunki järjestä ilotulitusta tänä vuonna. Tapahtumalle ei ole varattu määrärahaa ja sen valmistelu olisi vaikea sovittaa loppuvuoden työaikatauluihin. Esityksen mukaan sille ei ole kuitenkaan estettä, että ulkopuolinen toimija järjestäisi ilotulituksen omalla vastuullaan ja kustannuksellaan.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Huomenna aamulla sää on puolipilvinen ja monin paikoin esiintyy sumua. Aamupäivästä alkaen sää on selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa tiistaina iltapäivällä noin 16 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 4 asteessa.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Rentoa maanantai-iltapäivää vietetään Suvantokadun studiolla. Kiekkoradion pelipäivä on käynnistetty myös tämän viikon osalta ja tällä viikolla kuullaan sitten jo uutta kiekkovierasta, viikon vierasta myös tälle viikolle. Ja mä lupasin kolmen jälkeen paljastaa, kuka hän on. Ja no nyt on kolmen jälkeen, ennen kuin lippukisaan mennään, niin paljastetaan se, että hän on pitkän uran Kalpassa ja maailmalla nykyään Ilveksen valmentajana toimiva Tuomas Kiiskinen, joka on tällä viikolla sitten vieraana tiistaista lauantaihin aina neljän jälkeisellä tunnilla. Niiralan Maltsevin tarinoita kuullaan. Erittäin mielenkiintoinen setti on tulossa. Oli kyllä todella kiva Kiiskisen kanssa hänen uraansa läpi käydä. Ja tuo haastattelu tosiaan kuullaan tällä viikolla tiistaista lauantaihin, joka päivä aina pari pätkää kuullaan. Mutta sitten siellä lippukisaa. Eilen kysyttiin sen johtamana, että kun Champions Hockey Leagueissa Lars Johansson onnistui maalivahtina maalin teossa, niin siitä johdettiin sitten kysymys siihen, että kukapa oli ensimmäinen liigamaalivahti, joka maalin teossa onnistui. Ja aika hyvin tämä oli tiedossa teillä kaikilla vastaajilla. Ja tuosta kun katselee, niin ei siellä montaa väärää vastausta ole, mutta ensimmäinen onnistuja, hän oli Mika Järvinen, Kalpavahti, joka 4. joulukuuta 2008 onnistui Lukkoa vastaan maalin tekemään. Ja tuo oli ensimmäinen kerta, kun liigassa maalivahti maalin iski. Sen jälkeen on Lassi Lehtinen ja Juha Jatkola maalin onnistuneet tekemään. Ja Juha Jatkolahan teki historiaa myös sitten kalpavahtina silloin tammikuussa 24, kun hän pystyi tekemään sekä maalin että syöttöpisteen, hankki vielä samaan peliin. 1+1 tehot maalivahdille, se on aika kova. Maali on merkitty myös Niklas Rubinille aikanaan. Ässissä pelannut veskari teki Jyppiä vastaan maalin, tai hänelle merkittiin tuo maali, koska oli viimeinen Ässien pelaaja, joka oli koskenut kiekkoon ennen kuin Jypi pelaaja sen laittoi omiin. Mutta maalin tehneitä veskareita on tosiaan Järvinen, Lehtinen ja Jatkola. Mutta tämä oli tosiaan hyvin tiedossa ja Sylvi, onnittelut sinulle. Sinulle lähtee oikeasta vastauksesta 2 lippua Tapparan peli. Uusi kysymys Paparazzin jälkeen. She Loves Me Not soimaan ja sitten uuden kysymyksen pari.

0: Voita liput peliin. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys. Se koskee syntymäpäiväsankaria. Hän on tänään 36 vuotta täyttävä Pekka Jormakka, joka Tapparan paidastakin on tuttu kausilta 13-14 ja 14-15. Jormakka silloin Tapparan nutussa pelasi, Jyppi kasvatti sittemmin Jokereissa KHL ja KHL myös parissa venäläisjoukkueessa Vitiasissa ja Sibir Novosibirskissä. Jukureissa meni sitten 3 kautta ennen 2 viimeisintä Jypin kautta, mutta liigassa ei mies enää jatka. Ja siihen kysymys kuuluukin. Mihin maahan matkaa Pekka Jormakka täksi kaudeksi pelaamaan? Eli missä maassa Pekka Jormakka pelaa tällä kaudella? Kokenut 36-vuotias tänään syntymäpäiviä viettävä peluri lähtee ulkomaille ja uuden ääreen. Jos tuohon vastauksen tiedät tai jotain haluat arvata, niin pistä WhatsAppia 043-217-0204 tai kerro vastauksesi tuolta meidän sovelluksen tai nettisivujen kautta. Ja huomenna sitten kerrotaan oikea vastaus 3 jälkeen ja arvotaan pari lippua Tapparan peliin onnekkaimmalle. Bon Jovia tulossa kiekkouutiset puolelta myös ääneen.
0: Voita liput peliin. Lähetä vastauksesi WhatsAppilla numeroon 043 217 0204.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 75.
2: Mun isä olisi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
3: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa. Nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
6: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeelle. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, josta voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop, ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis, kuullaan. Ei kai täällä kukaan mitään näe. No niin, moro nyt.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Weezer ja siinä, Island in the Sun. Halo Helsinki seuraavaksi Gardenialla ja sen jälkeen kiekkouutiset käy läpi tämänpäiväisiä ja eilisiä uutisia. Kiekkouutisten jälkeen otetaan kiinni sitten vielä vähän tarkemmin noihin eilisiin tapahtumiin. Napataan kiinni vähän Aurora Liigasta ja Suomi-sarjasta, missä Ilves ja Leki olivat eilen mukana jäällä omissa peleissään, mutta mennään niihin tarkemmin sitten vielä kiekkouutisissa. Gardenia tosiaan haloo Helsingiltä vielä ennen uutisia.

0: päivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Champions Hockey Leaguein 4. ottelukierros pelattiin loppuun sunnuntaina. Tappara kärsi 4-0 vierastappion Ängelholmissa Rögleä vastaan. Kotijoukkue meni avauserässä 2-0 johtoon ja tuplasi johtonsa heti toisen erän alkuminuuteilla. Tappara ei saanut kunnolla kirjaa aikaiseksi, eikä kotijoukkuekaan lisämaaleja enää saanut, joten täysi pistepotti jäi kotijoukkueelle. Tappara on 4. kierroksen jälkeen sarjassa 10. 7 pisteellä, Rögle vaanii pisteen päässä perässä. Tšekkiläinen HC Bultsen varmisti pudotuspelipaikkansa ottamalla 4-10 voiton Bordeauxn vieraana. Saksalainen Adler Mannheim otti ison askeleen kohti pudotuspelejä voittamalla Fribourg Gotteronin vieraissa maaleen 3-4. Kotivoittoihin ylsivät Eisbären Berliin, joka kaatoi Herningin 2-1. Liberec voitti Graz 99ersin 6-2 ja Växjö otti täydet pisteet Red Bull Salzburgilta lukemin 6-3. Runkosarjan päätöskierrokset pelataan lokakuun 2. ensimmäisellä viikolla. Aurora Liigassa Ilves kärsi avausviikonlopun 2. tappionsa, kun HPK oli Hämeenlinnassa vahvempi 6-1. Ilveksen Ainokaisen iski Emma Ekoluoma, joka teki viikonloppuna kaikki Ilveksen 4 osumaa. Ilves jatkaa otteluitaan ensi viikonloppuna 2 kotiottelulla. Lauantaina vastaan saapuu HIFK ja sunnuntaina Kuortane. Suomisarjassa Leki hankki viikonloppuna 2 voittoa. Lauantain Sapko-voiton jatkeeksi lempääläläiset kaatoivat sunnuntaina Jyväskylän Riemun voittolaukauskisan jälkeen 5-4. Lekin osumista varsinaisella peliajalla vastasivat Ville Keskinen, Joe Leinonen, Miro Keltikangas ja Miro Hölli. Voittolaukauskisassa ratkaisevan osuman laukoi Valtteri Sinisalo. Leki pelaa alkavalla viikolla 2 ottelua. Lauantaina tie vie Järvenpäähän Haukkojen vieraaksi ja sunnuntaina Lempäälään vieraaksi saapuu Muik Hoki. Turun palloseura tiedotti maanantaina hankkineensa loppukauden mittaisella sopimuksella Petteri Lindboomin. 32-vuotias puolustaja pelasi viimeiset 3 kautta HIFK:ssa, mutta on ollut alkukauden ilman sopimusta. Lindboom on pelannut urallaan 49 ottelua NHL:ssä ja voittanut maajoukkuepaidassa olympiakultaa ja maailman mestaruuden. TPS:lle puolustuspään vahvistaminen tuli ajankohtaiseksi, kun kapteeni Niklas Freeman joutui sairastuvalle 3 kuukaudeksi. Lindboom liittyy välittömästi turkulaisjoukkueen vahvuuteen. Sopimus sisältää mahdollisuuden siirtyä ulkomaille kauden aikana. Liigassa tamperelaisjoukkueet jatkavat vierasotteluitaan vielä tämän viikon ajan. Tappara pelaa 3 ottelua ja Ilves 2. Kirvesrinnat matkaavat tiistaina Lahteen, torstaina Turkuun ja lauantaina Helsinkiin Jokereiden vieraaksi. Ilves pelaa keskiviikkona Oulussa Kärppiä vastaan ja perjantaina Kuopiossa Kalpan vieraana. Tapparan ottelut kuullaan selostusotteluina Kiekkoradion taajuudella. Mestiksessä Nokian Pyry pelaa alkavalla viikolla 3. Keskiviikkona joukkue pääsee 1. kertaa kotikaukaloon, vieraaksi saapuu Keupa HT. Perjantaina matka vie Joensuuhun Kiekkopoikien vieraaksi ja lauantaina Pyry kohtaa kotonaan Kiekko Vantaan. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
2: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
4: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
5: Haluatko Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput kahdelle Tapparan kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivän lähetyksessä ja voit osallistua kisaan verkossa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Halfway Down, lauliskeli siinä Corey Taylor. Hei, eilen tosiaan pelattiin aika paljon kaikenlaista. Tappara oli tuolla Champions Hockey League -reissullaan ja sieltä tappio tuli ja sitä asiaa tuossa jo hieman läpi käytiinkin ajamalla tunnilla. Mutta myös Aurora Liigassa nähtiin tamparalaisväriä. Leki pelasi Suomi-sarjaa ja junnupeleissäkin tamperelaisia mukana oli. Aurora Liigassa tosiaan Ilves matkusti HPK vieraaksi Hämeenlinnaan ja tuo ottelu ei nyt ihan parhaalla mahdollisella tavalla päättynyt. Jostakin alkoi hyvin, kun Emma Ekoluoma iski Ilveksen kauden neljännen ja Ekoluoman kauden neljännen maalin. Emma Ekoluoma kaikki Ilveksen maalit toistaiseksi tehnyt tällä kaudella avausviikonloppuna. 5 minuutin jälkeen Ilves 0-1 johtoon meni, mutta sen jälkeen maalinteosta vastasi ainoastaan ja vain enää kotijoukkue, joka iski 6 kiekonne ja Pohjamon selän taakse. Ja näin ollen HPK:lle tuosta avausviikonlopusta pisteet napsahtivat. Ilves jatkaa pelejään ensi viikonloppuna Tesomalla. Lauantaina 13.45 vastaan tulee Helsingin IFK ja sunnuntaina pelit jatkuvat siellä Tesomalla 14.15 alkavalla ottelulla Team Kuortanetta vastaan, joten kotipelejä tarjolla ensi viikon loppuun Ilveksellä. Leki aloitti myös kautensa miesten Suomi-sarjassa ja 2 tiukkaa peliä viikonloppuna, joista molemmat päättyivät Lekin voittoon. Lauantaina joukkue kaatoi jatkoajalla Savonlinnassa Sapkon ja eilen sunnuntaina sitten ensimmäistä kertaa kotiyleisön edessä pelannut Leki kaatoi Jyväskylän Riemun voittolaukaus kisassa maalein 5-4. Joten nyt kun on 2 peliä pelattu, niin Lekillä on kasassa 4 pistettä. Ja sillä ihan hyvät asetelmat tähän heti kärkeen joukkue itselleen loi. Ensi viikolla sitten vastassa on Järvenpää Haukat lauantaina vieraskentällä. Silloin kello 16.20 alkaa ottelu Järvenpäässä ja sunnuntaina sitten Leki kohtaa 4 Lempäälässä Muik Hokin. Joten viikonloppuna sitten jälleen on tarjolla Suomi-sarjaa. Ja tuota Suomi-sarjaahan me myös totta kai käydään läpi tässä Kiekkoradion pelipäivän lähetyksissä. Jos jäi kuulematta viime viikolla nuolekin ennakkohaastattelut tai Aurora Liigan puolelta Mario Voutilaisen kausiennakko, niin nehän sieltä sovelluksesta totta kai myös löytyvät. Ja eilen pelattiin myös U18 SM-sarjassa Tampereella. Ilves kohtasi Hakametsässä Saipan ja Saipa oli tuossa ottelussa vahvempi. Vahvempi lukemin 2-6 ja näin ollen Ilveksellä on 4 ottelun jälkeen 0 pistettä kasassa. Toinen tamperalaisjoukkue Tappara on 4 pelaamastaan ottelusta U18 SM-sarjassa voittanut 2 ja kerännyt kokonaisuudessaan sitten 7 pistettä. Ja myös näitä junnujen hommia tässä varmaan tällä viikollakin otetaan vähän ehkä kiinni myös tuohon U18-sarjaan, joka on kyllä ihan mielenkiintoinen tamperalaisittain myös tänäkin vuonna. Heikki Helaa ja Heikki Silvennoista seuraavaksi Kanelipuun alla. Ja 4 jälkeen ruvetaan sitten muistelemaan viimekautisia viikon vieraita. Päästetään sieltä ääneen tuttuja kiekkoilijoita kertomaan vähän omia muistojaan omalta uralta. Kanelipuun alla kuitenkin vielä ennen 4 uutisia samoin U2 tulossa.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
3: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
4: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
5: Bosch Car Service Ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
6: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
7: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suomi liittyy Ranskan eurooppalaiseen ydinpelotealoitteeseen, kertoo puolustusministeriö. Aloitteessa on kyse Suomen ja Ranskan välisestä puolustusyhteistyöstä, jolla pyritään vahvistamaan Euroopan turvallisuutta ja puolustuksen pelotetta. Aloite ei korvaa Naton ydinpelotetta, eikä Ranska tarjoa Suomelle ydinasesuojaa. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomi ei myöskään aio sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. Juupajoen kunnanhallitus käsittelee tänään uuden koulun lisäämistä vaihtoehdoksi kunnan kouluverkkoratkaisuun. Valtuuston enemmistö on elokuussa ilmaissut tahtonsa, että kokonaan uuden koulun rakentaminen valmistellaan yhdeksi vaihtoehdoksi nykyisten rinnalle. Uuden koulun kokoa, sijoituspaikkaa, kustannuksia ja vaikutuksia kunnan talouteen selvitetään tarkemmin. Samalla kouluverkkoratkaisu

0: Päätösaikataulua esitetään siirrettäväksi tämän vuoden joulukuulta ensi vuoden kesäkuuhun, jotta uusi vaihtoehto ehditään valmistella. Akaan kaupunginhallitus käsittelee huomenna kokouksessaan kaupungin osallistumista 2030-luvun lähijunaliikenteeseen. Esityksen mukaan Aka sitoutuisi M-junaliikenteen jatkamiseen ja viikonloppujen lisävuoroihin. Kaupungin vuosittaiseksi nettokustannukseksi esitetään enintään noin 500 000 euroa. Nykyinen M-junaliikenne maksaa Akaan kaupungille noin 270 000 euroa vuodessa. Uusi liikenne olisi tarkoitus kilpailuttaa raideliikenteen uudistuksen yhteydessä ja uuden lähijunaliikenteen on määrä alkaa vuoden 2031 alussa. Kangassalan hyvinvointilautakunta käsittelee keskiviikkona kokouksessaan uuden vuoden ilotulituksen järjestämistä. Lautakunnalle esitetään, ettei kaupunki järjestä ilotulitusta tänä vuonna. Tapahtumalle ei ole varattu määrärahaa ja sen valmistelu olisi vaikea sovittaa loppuvuoden työaikatauluihin. Esityksen mukaan sille ei ole kuitenkaan estettä, että ulkopuolinen toimija järjestäisi ilotulituksen omalla vastuullaan ja kustannuksellaan.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Huomenna aamulla sää on puolipilvinen ja monin paikoin esiintyy sumua. Aamupäivästä alkaen sää on selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa tiistaina iltapäivällä noin 16 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 4 asteessa.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Maanantaina on totusti aina kuunneltu viikon vieraan uusintaa, nyt kun vielä ei tälle viikolle ole, tai tälle kaudelle ole vielä viikon vierasta ollut, niin kuunnellaan noita viime vuoden vieraiden parhaita paloja. Tällä viikolla uusi viikon vieras käynnistyy myös huomenna, ja silloin ääneen pääsee nykyään Ilveksen apuvalmentajana toimiva uransa toissa kaudemme Kalpan mestaruuteen päättänyt Tuomas Kiiskinen, ja hänen kanssaan tarinoidaan sitten tiistaista lauantaihin joka päivä aina 4 jälkeen. Mutta tänään kuullaan nyt tässä 4 jälkeisellä tunnilla Valtteri Filppulan muistoja. Otetaan muistoja hänen NHL-varauksestaan ja myöskin tuolta ensimmäisistä olympiakisoista, joihin Filppula Suomen paidassa osallistui. Ja myöhemmin sitten tällä tunnilla niin otetaan tarinalle myös Pasi Passo Petriläinen. Passo, joka pelasi myös Ilveksessä sitten uransa lopulla, ja Passon muistelut, ne koskee muun muassa Jukka Rautakorpea ja myöskin sitä, että miten ura sitten lopulta päätökseen tuli. Nykyäänhän Passo pyörittää Pyynikin torilla kahvilaa, kannattaa ehdottomasti siellä käydä asiakkaana kafeella ja morjestelemassa myös Mr. Petriläistä. Erittäin hyvä kahvila siinä Pyynikin torin laidalla, ei maksettu mainos tämä. Valtteri Filppula kuitenkin pääsee nyt ensimmäisenä ääneen Toton Hold the Line. Johdattaa meidät Valtteri Filppulan muistoihin NHL-varauksesta ja ensimmäisistä olympialaisista.

0: Viikon vieraana on Valtteri Filppula ja nyt ollaan päästy siihen vaiheeseen, että on kesä 2002 ja NHL:n varaustilaisuus, josta kolmannella kierroksella Detroit Red Wings, sanottakoon, että meikäläisen suosikkiseura, varas Valtteri Filppulan numerolla 95. Tuliko yllätyksenä? Oliko minkälaiset odotukset, kun tota varaustilaisuutta odoteltiin?
1: No ei oikeastaan ollut hirveästi odotuksia, että sen verran oli tullut joukkueelta mielenkiintoa ja olin käynyt vähän haastatteluissa ja sellaista, niin ajatus oli, että varmasti jossain vaiheessa tulee varattua, mutta ei kyllä ollut ideaa, että mikä se voisi olla. Ja mä olin silloin vielä siellä varaustilaisuudessa mukana, se oli Torontossa ja silloin varattiin kolme kierrosta silloin ekana päivänä ja sitten loput tokana päivänä. Ja mä olin siellä, meitä oli muutama muukin pelaaja ja kaikki oltiin varattu mua ennen. Sitten kun mä istuin siellä, niin mä olin vaan miettinyt, että no itse, että toivottavasti mut nyt varattaisiin joskus täällä ekana päivänä. Että me voidaan kaikki sitten lähteä tästä syömään johonkin ja eikä tarvii enää tulla huomenna tänne takaisin istumaan. Se oli kiva sitten, että toka vika varaus silloin ekana päivänä, niin sitten kuulin oman nimeni, niin ehkä oli enemmän semmoinen vähän hyvä fiilis siitä, että ei tarvinnut enää seuraavan päivän tulla istua.
0: Miltä se tuntui, kun se oli nimenomaan Detroit Red Wings, joka sen varauksen pläjäytti? Noihin aikoihinhan Red Wings oli yksi ihan parhaimpista mestaruuksia siinä muutama vuosi takaperin alle, niin miltä se tuntui, että se oli nimenomaan Red Wings?
1: No tietenkin tuntui hyvältä ylipäänsä, että tuli varaus. Mä luulen, että mä olisin ollut ihan yhtä tyytyväinen, mikä tahansa seura olisi ollut, mutta totta kai sitä alkoi sitten saman tien miettiä, että ne voitti mestaruuden silloin 2002 ja sitten kun alkoi miettiä vähän niitä pelaajia, ketä siellä oli, niin samalla oli vähän semmoinen fiilis, että no ei täällä ainakaan vähän aikaa tarvitse pelata, että ei ole mitään mahdollisuutta mahtuu jengiin. Mutta totta kai sitten samana iltana pääsin vielä syömään niiden staffin kanssa ja mentiin ravintolaan ja Stanley Cup oli siellä, niin se oli aika semmoinen upea ilta kyllä, että kaikin puoli oli kyllä tosi iloinen siitä ja se samalla kai motivoikin sitten nähdä, sä näet Stanley Cupin siinä, niin tavallaan tuli semmoinen olo, että toivottavasti jossain vaiheessa tämän kanssa sillä lailla, että uskaltaa koskea.
0: Niin piti just kysyä, että et tainnut koskea siihen pyttyyn silloin sinä iltana.
1: En koskenut kyllä, että se oli siinä pöydässä vieressä, ja mutta oli tietenkin hieno tapa, että ne oli tuonut sen sinne ja sitten sai nähdä sen kuitenkin.
2: Tampereen Kiekkoradio.
3: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
4: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot. Let's go!
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
3: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu- ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
4: Haluatko Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput kahdelle Tapparan kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivän lähetyksessä ja voit osallistua kisaan verkossa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
5: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
6: Viikon vieraan Valtteri Filppulan kanssa jatketaan, ja vaikka nyt sanoin, että hypätään vuosia eteenpäin, niin pikkusen on pakko kuitenkin mennä suoraan vaan seuraavaan vuoteen. Jätetään NHL-kausi vähän vähemmälle, mutta otetaan kiinni siihen, että ensimmäistä kertaa pääsit olympiakisoihin Suomen joukkueessa ja pääsit sinne muiden huippujen kanssa. Minkälaiset muistot on ekoista olympiakisoista?
7: No tosi hyvät muistot, oli kyllä hieno paikka päästä mukaan ja tietenkin paljon suomalaisia pelaajia, ketä oli seurannut ja muutenkin maajoukkueessa ei ollut vielä mukana. Ei muuta kuin nuorten maajoukkueessa yksi CHT taisi olla, mutta kyllähän se on aina ollut semmoinen iso asia itselle päästä maajoukkueen peleihin mukaan ja edustaa Suomea, niin sitten olympialaiset Vancouverissa, niin kaikki NHL-pelaat mukana. Oli kyllä upea kokemus ja oli kyllä hyvä suorituskin bronssi sieltä, niin oli kyllä kova juttu.
6: Niin tuossa, en nyt muista jos suoraan tuossa edessä, mutta välierissä taisi tulla silloin jenkkejä vastaan aika lujaa pataan, mutta minkälainen oli tavallaan silloin tsemppaaminen, teilläkin oli kuitenkin kokeneita jätkiä siinä aika paljon mukana, niin minkälainen tsemppaaminen oli tavallaan siihen pronssimatsiin sitten pumpata sen ikävän välierän jälkeen?
7: No se oli itse asiassa aika helppo, koska se oli niin selvä se välierä, että meillä ei ollut kyllä siinä mitään palaa, että ne oli selkeästi parempia ja jos olisi ollut ehkä semmoinen tasaisempi ja olisi tullut niukka tappio, niin siitä olisi voinut olla vaikeampi lähteä, mutta totta kai olympiamitali oli aina semmoinen, mikä kaikki kiinnostaa, eikä sillä tavalla ollut kyllä valmistautua siihen, ja kyllä me haluttiin se mitali, että kyllä se oli kyllä aika loppujen lopuksi niin kuin helppo homma, varsinkin semmoisen selkäsaunan jälkeen, mikä se oli ollut se jenkkipeli.
6: Niin ja upea nousu silloin viikassa erässä 1-3 tappioasemasta 5-3 voittoa ja taisi päästä itse vielä tinttaan se ratkaiseva viimeisen tyhji.
7: No joo, tyhjiin pääsin tekemään, että se teki siihen hatullisen ja päästiin sitten johtoon ja sitten pääsi vielä itsekin tekemään maalia. Totta kai se on aina hieno tehdä maali, mutta tietenkin vielä tuossa mitalipäissä niin tuntui tosi hyvältä ja bronssi sieltä, niin kuin sanoin, niin oli upea suoritus ja kyllä tosi hyvä fiilis niin kuin olympialaisista, että upeat kisat.
6: Paljonko se merkkaa tavallaan sulle henkilökohtaisesti just se leijonapaidan päälle vetäminen? Sä siihen vähän viittasitkin tuossa, että ei ollut aikaisemmin kuin yksi EHT ja junnumaajoukkueet, mutta oliko silloin jotain niin kuin todella spessua se, että sitten lyödään se leijonapaita päälle tuommoisessa paikassa?
7: No on se, joo, kyllä niin kuin nuorissa jo oli aina tosi hieno edustaa Suomea ja niin kuin kunnia pelata. Ja aina ajattelin, että tietenkin katsonut pienenä paljon maajoukkojen pelejä ja ollut semmoinen ajatus, että pääsisi edustamaan Suomea. Että kyllä se, niin kuin, ja sit varsinkin olympialaiset, niin kyllä se oli hieno fiilis ja kunnia-asia. Ja itselle on niin kuin henkilökohtaisesti tosi tärkeää, että on saanut edustaa Suomea ja kaikki ne maajoukkojen, missä on saanut olla mukana, niin kyllä se on tosi tärkeää.
6: Aivan varmasti näin. Otetaan tähän pieni tauko ja sitten jutellaan NHL:n vähän nurjemmasta puolesta.

Kello lyö kohta puoli ja sehän tarkoittaa kiekkouutisten aikaa. Uutisia aina puolelta Kiekkoradion pelipäivän lähetyksessä ja käydään läpi vähän viikonlopun ja eritoten eilisiä tapahtumia tamperelaisten ja pirkanmaalaisten osalta. Pasi Petriläinen pääsee lopputunnista ääneen. Häntä ennen kuitenkin vielä ääneen päästetään Queen Hammered Fallia, nuo kiekkouutiset.

0: pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Champions Hockey Leaguein 4. ottelukierros pelattiin loppuun sunnuntaina. Tappara kärsi 4-0 vierastappion Ängelholmissa Rögleä vastaan. Kotijoukkue meni avauserässä 2-0 johtoon ja tuplasi johtonsa heti toisen erän alkuminuuteilla. Tappara ei saanut kunnolla kirjaa aikaiseksi, eikä kotijoukkuekaan lisämaaleja enää saanut, joten täysi pistepotti jäi kotijoukkueelle. Tappara on 4 kierroksen jälkeen sarjassa 10. 7 pisteellä, Rögle vaanii pisteen päässä perässä. Tšekkiläinen HC Bildsen varmisti pudotuspelipaikkansa ottamalla 4-10 voiton Bordeauxn vieraana. Saksalainen Adler Mannheim otti ison askeleen kohti pudotuspelejä voittamalla Fribourg Gotteronin vieraissa maaleen 3-4. Kotivoittoihin ylsivät Eisbären Berlin, joka kaatoi Herningin 2-1. Liberec voitti Graz 99ersin 6-2 ja Växjö otti täydet pisteet Red Bull Salzburgilta lukemin 6-3. Runkosarjan päätöskierrokset pelataan lokakuun 2. ensimmäisellä viikolla. Aurora-liigassa Ilves kärsi avausviikonlopun toisen tappionsa, kun HPK oli Hämeenlinnassa vahvempi 6-1. Ilveksen ainokaisen iski Emma Ekoluoma, joka teki viikonloppuna kaikki Ilveksen 4 osumaa. Ilves jatkaa otteluitaan ensi viikonloppuna 2 kotiottelulla. Lauantaina vastaan saapuu HIFK ja sunnuntaina Kuortane. Suomisarjassa Leki hankki viikonloppuna 2 voittoa. Lauantain Sapko-voiton jatkeeksi lempääläläiset kaatoivat sunnuntaina Jyväskylän Riemun voittolaukauskisan jälkeen 5-4. Lekin osumista varsinaisella peliajalla vastasivat Ville Keskinen, Joel Leinonen, Miro Keltikangas ja Miro Hölli. Voittolaukauskisassa ratkaisevan osuman laukoi Valtteri Sinisalo. Leki pelaa alkavalla viikolla 2 ottelua. Lauantaina tie vie Järvenpäähän Haukkojen vieraaksi ja sunnuntaina Lempäälään vieraaksi saapuu Muik Hoki. Turun Palloseura tiedotti maanantaina hankkineensa loppukauden mittaisella sopimuksella Petteri Lindboomin. 32-vuotias puolustaja pelasi viimeiset 3 kautta HIFK:ssa, mutta on ollut alkukauden ilman sopimusta. Lindboom on pelannut urallaan 49 ottelua NHL:ssä ja voittanut maajoukkuepaidassa olympiakultaa ja maailman mestaruuden. TPS:lle puolustuspään vahvistaminen tuli ajankohtaiseksi, kun kapteeni Niklas Freeman joutui sairastuvalle 3 kuukaudeksi. Lindboom liittyy välittömästi turkulaisjoukkueen vahvuuteen. Sopimus sisältää mahdollisuuden siirtyä ulkomaille kauden aikana. Liigassa tamperelaisjoukkueet jatkavat vierasotteluitaan vielä tämän viikon ajan. Tappara pelaa 3 ottelua ja Ilves 2. Kirvesrinnat matkaavat tiistaina Lahteen, torstaina Turkuun ja lauantaina Helsinkiin Jokereiden vieraaksi. Ilves pelaa keskiviikkona Oulussa Kärppiä vastaan ja perjantaina Kuopiossa Kalpan vieraana. Tapparan ottelut kuullaan selostusotteluina Kiekkoradion taajuudella. Mestiksessä Nokian Pyry pelaa alkavalla viikolla 3. Keskiviikkona joukkue pääsee ensimmäistä kertaa kotikaukaloon, vieraaksi saapuu Keupa HT. Perjantaina matka vie Joensuuhun Kiekkopoikien vieraaksi ja lauantaina Pyry kohtaa kotonaan Kiekko Vantaan. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
1: Viime kauden parhaita paloja viikon vieraista kuullaan ja Pasi Petriläinen pääsee seuraavaksi ääneen, joka on voittanut muun muassa nuorten maailmanmestaruuden ja aika pitkän uran väänsi Tampereella ja muualla maailmalla. Tapparan vuosista kertoo Petriläinen ensimmäisessä pätkässä ja toisessa pätkässä hypätään sitten sinne uran päätökseen ja käydään läpi, että miten se uran päätös oikein sitten lopulta menikään ja mitä vähän sen jälkeen on maailmassa eteen tullut nykyisellä kahvilla yrittäjä Pasi Petriläisellä. Lopputunti siis Passon kanssa mennään. 5 jälkeen otetaan sitten ääneen vähän muita vieraita.
0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivän viikon vieras.
1: Viikon vieras Pasi Petriläinen ja tuossa käytiin vähän läpi sitä ensimmäisiä liikapiirtoja. Sen jälkeen, kun sinne liikankoppiin lopulta pääsit, niin hirveästi ei tullut enää sitten junioripuolelle paluuta. Siinä sun ekalla liikakaudella voititte 18 sen Suomen mestaruuden. Toisella liikakaudella sitten, kun pelasit jo enemmän ja melkein koko kauden siellä liigassa, niin taisit käydä pelaamassa yhden pelin runkosarjassa 18 sissä ja sitten vielä yhden finaali voittamassa toisen Suomen mestaruuden junnuissa putkeen.
2: Joo, se silloin oli jo niin kuin pääsi ihan täydet pelit tavallaan pelaan siellä miehissä, että oli sillain niin yllättävänkin vakiintunut se pelipaikka. Joskin täytyy sanoa, että näin jälkeenpäin niin olisi ehkä kannattanut junioreissa pelata pikkasen enemmän, olisi joku taidot kehittynyt paremmin, että, mutta se on aina, jokaisen ura on tietynlainen. Että.
1: Niin sä oikeastaan, sä käytännössä silloin hyppäsit U20-ikäluokan seurajoukkuetasolla ihan täysin, se jäi sulta täysin käytännössä välistä.
2: No se jäi, mä olin C-junnuissa ja sitten seuraavana syksynä pelasin muutaman pelin A-junnuissa ja sitten aloitin liigauran. Että se, että käytännössä ne vuodet jäi väliin täysin.
1: Just näin, mutta sitten siinä kun ne liigaportit aukesi, niin sitä vastuutakin rupesi tulee sitten ihan selkeästi enemmän jo siinä toisella ja eritoten jo sitten kolmannella kaudella. Joukkueen menestys ei ehkä ollut silloin 90-luvun lopussa ihan sellaista, mitä ehkä Tapparassa uskottiin ja toivottiin. Mutta minkälaiset vuodet sulla on tuolla ne just ne liigavuodet toinen ja kolmas?
2: Kolmas on tosi lämpöinen, koska mun mielestä se oli just se, kun Lydmanin Toni tuli kaupunkiin ja me pelattiin pakkiparina, niin me oltiin, Lyde on mua vuoden vanhempi, niin me päästiin 18-19-vuotiaana pelaan yhdessä, niin totta kai se oma henkinen ajatusmalli on erilainen kuin että ekana vuonna pelasin jonkun 10-15 peliä Jutilan pakkiparina. Sä pääset oman ikäisen kanssa pelaan, te pääsette yhdessä sopii ja vähän yrittää tiettyjä juttuja, niin se oli tosi kiva kausi, kolmas kausi.
1: Jukka Rautakorpi oli silloin kolmannella kaudella päävalmentajana ja no, aika monenkin vieraan, joka mulla on ollut tässä vuosien varrella, niin Jukka on ollut päävalmentajana ja on monesti kysynytkin sitä niin kuin tavallaan omaa henkilökohtaista mielipidettä aina vieraalta, että minkälainen valmentaja. Jukka Rautakorpi tunnetaan tietynlaisena valmentajana julkisuudessa. Minkälainen valmentaja oli Jukka Rautakorpi?
2: Jukka Rautakorpi oli huippuvalmentaja siinä mielessä, että hänen oma intohimonsa, hänen oma voittamisen halunsa heijastui joukkueeseen. Ja se on mun mielestä, on se sitten valmentaja tai on se jonkun muun puljun päällikkö, niin se on ehkä se tärkein asia. Että se oma intohimo, oma tahto voittamiseen heijastuu siinä niin kuin joukkueeseen alaisin.
1: Ja varmasti herättää tietyllä tavalla niin kuin molemman äärilaidan tunteita Jukka Rautakorpin valmentajana. Tosi moni on pelaajista kertonut, että Jukka Rautakorpi on yksi semmoinen, jonka alaisuudessa sitoutui ehkä parhaiten siihen joukkueeseen ja siihen tekemiseen. Koitko sä samalla lailla tavallaan Jukan alaisena pelaamisen?
2: Koin siihen asti, kunnes hän antoi mulle potkut. Koin erittäin vahvasti, koin, kyllä.
1: No, potkut ei tullut ihan vielä kuitenkaan seuraavalla kaudella, vaan siinä mentiin eteenpäin aika hyvin. Jos hypätään tavallaan sinne vuosituhannen vaihteeseen ja lähdetään siihen kauteen 99-2000, jolloin sut nimettiin joukkueen kapteeniksi. Sä olit nuori mies, 22-vuotias, 21-vuotias siinä vaiheessa. Yhtäkkiä sä oot sun kasvattiseuran, sun isoimman unelman perässä olleena, niin sä oot sen rinnassa. Minkälaiset mietteet oli siinä vaiheessa?
2: No siinä vaiheessa ne oli niin kuin hyvin ristiriitaiset. Silloin ei oltu muuten vielä jäädytetty Timo Suden paitaa numero 10, niin mä sain vielä senkin. En itse pyytänyt, mutta se taisi olla ainoa vapaa silloin, kun aloitin, niin sain sen päälle. Niin mulla oli Timi Suden paita ja mä olin sen joukkueen, tai Jukka puhui sitä kapteeniudesta, mutta siinä oli hyvin ristiriita tunteekohta, koska Ojasen Janne oli siinä joukkueessa. Niin mä ajattelin, että miksi mä suostuisin siihen, tai koska eihän se ollut pelaajien taito. Se oli Jukka kenties halusi muutosta vähän siihen seuraorganisaatioon ja muuten, että ja mä muistelisin, että olisiko Jokerit tehnyt aikaisempana vuonna, että Niemen Antti Jussi oli kapteenina, niin sitten Jukka ehkä halusi tämmöistä pientä muutosta, että muutetaan toimintaa.
1: Niin, toi on varmaan, mä pystyn tietyllä tavalla kuvittelemaan sen nuoren miehen päässä liikkuvien miljoonan ajatuksen se ristiriidan ja haasteellisuuden, kun siinä vieressä istuu Janne Ojanen, joka on kuitenkin yksi suurimpia seuralegendoja ja on kantanut sitä C:tä aikaisemmin, niin miten tavallaan johtajuus sitten jakaantui siinä vaiheessa
3: totta kai Jannella oli varmasti oma johtajuutensa siinä joukkueessa, kyllä, huolimatta siitä, että hänellä ei sitä C-tä ollut rinnassa enää, mutta miten tavallaan niin kuin se homma toimisi Jakobissa sitten?
2: Mä ajattelin, että kesällä alkusyksyä se toimi ainakin itse tunsin ihan hyvin, että mä yritin ehkä tuoda sen oman energiani siihen. Joskin sitten mä loukkaannuin, mulla meni käsi poikki, niin oliko se lokakuuta, niin sen jälkeen se oli henkisesti mulle tosi vaikeet. Sitten tulin takaisin, oliko se joulukuun lopussa, sitten koin, että se oli tosi tosi vaikeet.
3: Toi kausi kokonaisuudessaan, teillä oli tosi hyvä joukkue siinä vaiheessa ja olitte runkosarjassa kolmantena ja siitä pudotuspeleihin oli vaikeita vuosia tuloksellisesti ollut, ei ollut päästy mitalipeleihin kauheasti. Nyt hyvällä joukkueella pudotuspeleihin ja sitten Grande Catastrophe, HIFK vastaan puolivälierissä ja 1-3 ja lauluja kesälomille. Kuinka iso romahdus ja pettymys tavallaan oli joukkueelle toi?
2: No se oli iso pettymys totta kai, koska siihen oltiin niin kuin satsattu siihen kauteen, että nyt se toiminta muutetaan ja synkkä 90-luku jää taakse ja nyt niin kuin lähdetään. Ja siellä oli Jan Chaluni ja muuta ja jotenkin se sitten sössitti.
3: Siinä se jäi sitten lopulta sulle viimeiseksi tapparakaudeksi sen stintin osalta. Ja sen jälkeen matka jatkui muualle, mutta siinä oli kuitenkin melko pitkä pätkä menty Tapparassa. Mikä oli sitten se, sä sanoit, että tuossa vähän viittasit, että oli kiva olla jukanalaisuudessa siihen asti, että se antoi sulle kenkää, niin miten tavallaan se sun Tapparastintti siinä vaiheessa tuli päätökseen?
2: No se tuli päätökseen siinä keväänä, sitten kun oltiin tiputtu HIFK:lle, niin. Se tuli ikävästi päätökseen, että mä taisin tulosruudusta katsella, että Tappara haluaa mut myydä. Ja toki se tuntuu pahalta, se tuntuu edelleen pahalta. Potkut pitää aina antaa silmästä silmään, se on niin. Niin se tuli päätökseen sillä ja sitten nyt sitten jo 25 vuotta jälkeenpäin sille voi nauraa, että viimeinen keskustelu, mitä mulla oli sitten Jukan kanssa, niin riideltiin mustan makkaran rasvaprosenteista niin hallissa, että siinä varmaan purkautui sitten antipatiat monelta eri taholta.
3: Oliko tässä varmaan myös sitä tietyllä tavalla, minkälainen, nyt mä en oikein osaa ehkä kuvailla tätä kysymystä oikealla tavalla, yritetään löytää siihen joku tie, mutta sulla oli tosiaan, sä olit noussut tosi nuorena siinä vaiheessa liigaan. Ja Jukka Rautakorpi taas sitten niin kuin vastavoimana oli hyvin, hyvin vaativa valmentaja siinä. Miten sä näet, että mitkä asiat tavallaan sitten loi niitä ristiriitoja nuoren kapteenin ja vaativan valmentajan kesken?
2: No siis ehdottomasti tärkein asia on se, että jos sä osaat tosi hyvin pelata, niin sä et saa potkua. Se on aina, se on ykkösasia. Tämä en pelannut riittävän hyvin. Toinen asia, mitä sitten ehkä kun on tullut itselle ikää lisää, niin ajattelee sitä, että kapteenikaan tai työyhteisön, kuka on siinä tavallaan niin kuin vastuu, tai ei vastuuhenkilö, mutta puhujana, niin ei sen tarvii joka asiasta valittaakaan sille pomolle. Että ehkä mä olin liian nuorena, halusin ainakin varmistaa sen selustani, ettei kukaan jätkistä pääse puhuun, että mä olisin niin kuin valmentajan puolella, vaan että mä oon aina jätkien puolella. Niin mä varmasti annoin ihan tyhmää negatiivista palautetta sitten kaikesta turhaan. Niin mä ajattelin, että tämä aiheutti ehkä sitä konfliktia. Ykkösenä on se, että sä et osaa pelata, ja katkosena, että sä käyt vielä kitiseen kopissa. Niin se on helvetin huono yhdistelmä.
3: toi on varmasti hiiva, niin kun moni ihminen totta kai vanhetessaan rupeaa miettimään ja näkee erilaisista perspektiivistä asioita. Mut tietyllä tavalla, kauanko sulla meni siihen, että sä pystyit tietyllä tavalla käsittelemään omalta kannalta sen asian oikein ja semmoiseksi, että sä pääsit tavallaan sinuiksi sen asian kanssa?
2: No, mä käsittelen sitä edelleen. Tämä on niin kuin se, siis että mä oon sinut sen asian kanssa, niin siihen meni varmaan hyvä 10 vuotta. Mutta edelleen, missä mekin nähtiin Tapparan juhlissa, niin edelleen mä käsittelen sitä, että mä olisin halunnut pelata siellä vielä. Niin kuin se on edelleen jossain tuntu. Mutta se on eletty elämää ja se on ehkä toivottavasti sitten ohjannut elämän eri reiteille ja sitä myöten elämä meni Ruotsiin ja Turkuun ja Ranskaan ja Sloveniaan ja Itävallan sarjaan, että kaikki, ainahan sieltä löytyy asioita, mitä sitten katsoo taaksepäin, että olisi ehkä voinut mennä erilaan.
3: Niin, ja kaikki vaikuttaa aina kaikkeen, että ei voi tavallaan sanoa, että olisiko asia mennyt jotenkin muulla tavalla sitten, koska joku risteys on käynyt jo aikana.
2: Aina on.
3: Hei, mutta muuten on semmoinen risteys, että tähän väliin, että pidetään pieni tauko ja sitten me lähdetään sinne Ruotsiin. Tampereen kiekkora.

0: Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, josta voit voittaa mahtavia palkintoja. Noniin, hop hop, ja sovelluskauppaa. Nähdään sovelluksessa. Tai siis, kuullaan. Ei kai täällä kukaan mitään näe. Noniin, moro nyt.
5: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
6: Pasi Petriläinen viikon vieraana ja tässä ollaan päästy hyvien tarinoiden myötä siihen, että ollaan vähitellen niissä viimeisissä pelaajavuosissa. Ljubljanassa se jälkimmäinen kausi ei sitten enää mennytkään finaaleihin asti ja sä menit vielä loppukaudeksi sitten takaisin Ruotsiin.
7: Joo, siellä tuli kanssa, se on noin Keski-Euroopan joukkueet. Ne nousee nopeasti ja ne laskee nopeasti, niin siellä sanottiin kanssa tammi-helmikuussa, että kaikki ulkomaalaiset pihalle, että nyt loppuu palkanmaksu, että ettikää duunit jostain. No sitten mä onneksi pääsin Björklöveniin, että sitten me harmittaa Bolzano Italiassa oli toisena joukkueena, olisi pitänyt ehkä mennä sinne, niin olisi jotain laskettelukontakteja vielä näinä vuosina, mutta että meni sitten muutama peli sitten lopussa siihen Björklövenissä.
6: Sen jälkeen seuraava kausi olikin sitten taas paluu näille nurkille. Kerros nyt, miten tarinat oikein meni sitten seuraavalla kaudella? Siellä on pelejä Leikissä ja Ilveksissä.
7: No joo, silloin mulla oli sitten jo, että nyt tässä ruvetaan valmistautumaan niin kuin uran jälkeiseen elämään. Mulla oli jäänyt lukio aikoinaan kesken, niin mä ajattelin, että hoitajuus oli siinä taustalla, että mä menen lähihoitaja oppisopimuksella ja Lempäälään pelaan, Lekiin pelaan. Hirvosen Sami oli tuttu mies siellä valmentajana ja Leki ei jostain syystä sitten saanut sitä harjoittelupaikkaa toimii. Niin mä en pelannut siellä kuin muutaman pelin ja sitten Ilves tarvi muutamaksi peliksi pakin, niin mä kävin siellä pelaa. Ja edelleenkään Leki ei saanut sitä harjoittelupaikkaa toimii, niin mä ajattelin, että antaa olla, että mua ei niin kuin, että mä menin iltalukioon sitten. Niin mä pelasin siinä vuonna, olisiko ne liigapelit ollut syyskuun lopussa ja sitten olin koko vuoden pelaamatta.
6: Oliko siinä vaiheessa sulla semmoinen ajatus tavallaan, että antaa olla?
7: Siis oli siinä mielessä, että nyt tässä nyt jotenkin järjestellään nämä asiat vaan sillä tavalla, että mä pääsen sinne Ranskaan lopettaa urani. Että se oli ollut niin vahvana, että mä haluan siellä pelata vielä. Niin. Mutta sitten se konkretisoituu, että nyt Ilveksestä, kun viimeinen peli oli siellä ja ura loppu sitten Klaadin Jarkon kanssa Bub Amadeuksen. Mä piilotin terassin alle kassia, niin että päästiin kaljalle. Se oli syksyä, niin pyörällä kävi hallilla. Niin siinä vaiheessa oli sanottu, että kyllä nyt nämä riihet on puitu, että nyt vie Ranskaan muutamaksi vuodeksi ja sitten se on ohittu.
6: Tuo on aika hieno tavallaan, kun sulla on ollut pitkään toi päätös olemassa, että sä meet Ranskaan ja sä lopetat uras siellä. Sä menit Ranskaan ja lopetit uran sieltä.
7: Mä menin ja se oli ollut se alkoi siellä, kun ekan kerran miettii, että pääsee ammattilaiseksi 4-15-vuotiaana, että mitä ruvetaan tekemään. Silloin 90-luvun alussa tuli Bosman-keissi, eli urheilijat pysty vaihtamaan maata ilman siirtovaroja. Silloin mä ajattelin, että jos ei musta tule muuta, niin ainakin Ranskaan mä pääsen pelaamaan. Ja sinne mun taso riittää niin kuin varmasti. Ja se jäi aina päähän, että mä haluan sinne, mä opiskelin yläasteella Ranskaa vähän, kenties siitä johtuen, että mä pääsen sinne lopettamaan sitten.
6: Niin, 2 vuotta meni sitten Strasbourgissa, minkälainen paikka se oli ja tavallaan mikä tärkeintä, täyttikö se tietyllä tavalla sen unelman, mikä sulla oli ollut siitä Ranskassa uran päätöksestä?
7: Se täytti enemmän kuin hyvin sen. Se oli tosi hieno lopetus mulle. Mä itse niin kuin muistelen todella paljon lämmöllä sitä aikaa, pidän edelleen ihmisiin siellä yhteyttä, käyn mahdollisuuksien mukaan moikkaa ja se täytti urheilullisesti sekä se täytti sitten niin kuin elämän muilta osa-alueilta sen ajatuksen, minkälaista se on. Usein käy pelaajalle sillä, että ne uran viimitteet vuodet, se löytyy ihan sama mikä työura se on. Että siinä puolessa välissä on vähän nihkeitä, kun tässä on vielä duunia edessä. Ja sitten viimitteenä vuosina sä rupeatkin nauttiin siitä eri lailla. Että nyt tää rupeaa olemaan tässä, että tästä on lupakin nauttia.
6: Niin ja toi on siis, toi varmaan myöskin helpottaa tavallaan sitä, että sulla on ollut niin pitkään se selkeä tavoite ja ajatus, ei tavoite, mutta ajatus siitä, että se, kun se loppuu, niin se loppuu näin. Niin varmaan aika paljon helpompi oli hypätä sitten siihen siviilielämään, siihen lainausmerkeissä normaalielämään ulos siitä jääkiekkojen arjesta, kun oli päättänyt sen just semmoisena, kun oli sen aikaisemmin jo suunnitellut.
7: Siis on totta kai, että se on kaksipiippunen juttu lopettamista, kun ajatellaan, mulla oli viimeiset vuodet kysymyksessä, että jos ei sitä lopettamista yhtään henkisesti valmistaudu, niin se on varmasti tosi iso paikka ja muuta. No mä olin jo ehkä lopettanut liiankin pitkään, että mä olin jo monta vuotta miettinyt, että kun tämä nyt rupeaa pikkuhiljaa olemaan tässä, niin ne oli tosi, se tuntui hyvältä pelata vielä siellä ja se tuntui hyvältä sitten, että se homma loppui sinne.
6: Nämä on hienoja suunnitelmia ja kaikillahan se ei toimi näin.
7: Ei tietenkään.
6: Joillain se loppuu loukkaantumiseen, joillain siihen, että ei saa sopimusta ja sitten pudotaan ehkä mahdollisesti vähän tyhjän päälle.
7: On ja aina siinä loputaan. Ja mullahan se loppui kanssa loukkaantumiseen. Mulla murtu niska sinne, mutta että mä olisin joka tapauksessa lopettanut sinä kevään. Mutta ainahan se tietysti tuntuu ihmeelliseltä, kun sä oot tottunut 15 vuotta pitää ittees yhden ammatin kautta näkee itse urheilijana ja sitten se loppuu, niin aina siinä vähän joutuu kelaan. Siihen mulla on yksi hauska muisto. Mulla oli sitten Sloveniassa, olin tavannut espanjalaisen naisen ja sitten me seurusteltiin. Mä asuin siellä Ranskassa ja Angela asui Madridissa ja me käytiin sitä aina vuorotellen. Ja sitten ensimmäinen syksy, kun mä olin lopettanut, niin mä kävelen Madridissa ja mietin, että täällä on 5 miljoonaa ihmistä. Mä en osaa mitään, mitä nämä ihmiset ei osaisi. Mä osaan vittu sirkkalata takaperin ja etuperin. En mä pärjää en elämässä. Että mitä mä rupean tekemään? Sitä se on lopettaminen.
6: Pasi Petränen, otetaan ihan viimeisempänä kysymyksenä vielä tämän tarinan päätteeksi. Niinkin helppo kysymys kuin mitä jääkiekko on antanut sulle elämässä?
7: Se on antanut huippuihmisiä ympärillä. Se on iso. Se on antanut, se antaa tietynlaisen mielen rauhan ne ihmiset mulle. Mä oon tavannut tosi mukavia ihmisiä. Sitä mä muistelen tosi iso lämmön.
6: Elinikäisiä ystävyyssuhteita, niitä yleensä löytyy
7: kyllä
6: niistä kopeista, missä urheilijat pyörii. Pasi Petränen, lämmin kiitos vierailustasi pelipäivän lähetyksessä. Tämä oli todella, todella mukava juttu tuokin.
7: Kiitos paljon.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javoo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
2: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Jäsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suomi liittyy Ranskan eurooppalaiseen ydinpelotealoitteeseen, kertoo puolustusministeriö. Aloitteessa on kyse Suomen ja Ranskan välisestä puolustusyhteistyöstä, jolla pyritään vahvistamaan Euroopan turvallisuutta ja puolustuksen pelotetta. Aloite ei korvaa Naton ydinpelotetta, eikä Ranska tarjoa Suomelle ydinasesuojaa. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomi ei myöskään aio sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. Juupajoen kunnanhallitus käsittelee tänään uuden koulun lisäämistä vaihtoehdoksi kunnan kouluverkkoratkaisuun. Valtuuston enemmistö on elokuussa ilmaissut tahtonsa, että kokonaan uuden koulun rakentaminen valmistellaan yhdeksi vaihtoehdoksi nykyisten rinnalle. Uuden koulun kokoa, sijoituspaikkaa, kustannuksia ja vaikutuksia kunnan talouteen selvitetään tarkemmin. Samalla kouluverkkoratkaisun päätösaikataulua esitetään siirrettäväksi tämän vuoden joulukuulta ensi vuoden kesäkuuhun, jotta uusi vaihtoehto ehditään valmistella. Akaan kaupungin hallitus käsittelee huomenna kokouksessaan kaupungin osallistumista 2030-luvun lähijunaliikenteeseen. Esityksen mukaan

0: Aka sitoutuisi M-junaliikenteen jatkamiseen ja viikonloppujen lisävuoroihin. Kaupungin vuosittaiseksi nettokustannukseksi esitetään enintään noin 500 000 euroa. Nykyinen M-junaliikenne maksaa Akaan kaupungille noin 270 000 euroa vuodessa. Uusi liikenne olisi tarkoitus kilpailuttaa raideliikenteen uudistuksen yhteydessä ja uuden lähijunaliikenteen on määrä alkaa vuoden 2031 alussa. Kangassalan hyvinvointilautakunta käsittelee keskiviikkona kokouksessaan uuden vuoden ilotulituksen järjestämistä. Lautakunnalle esitetään, ettei kaupunki järjestä ilotulitusta tänä vuonna. Tapahtumalle ei ole varattu määrärahaa ja sen valmistelu olisi vaikea sovittaa loppuvuoden työaikatauluihin. Esityksen mukaan sille ei ole kuitenkaan estettä, että ulkopuolinen toimija järjestäisi ilotulituksen omalla vastuullaan ja kustannuksellaan.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Huomenna aamulla sää on puolipilvinen ja monin paikoin esiintyy sumua. Aamupäivästä alkaen sää on selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa tiistaina iltapäivällä noin 16 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 4 asteessa.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Kiekkoradion pelipäivän maanantain painos. Sitä olisi tunnin verran vielä jäljellä. Huomenna on sitten jo pelipäivä tuloillansa. Tappara matkaa Lahteen pelikanssin vieraaksi. Ja tällä viikolla tosiaan 5 tamperelaisjoukkueiden liigaottelua nähdään. 3 niistä kuullaan täällä Kiekkoradiossa, eli pelikans Tappara tiistaina, TPS Tappara korjaan torstaina ja Jokerit Tappara sitten lauantaina. Ilveksellä pelit ovat keskiviikkona Oulussa Kärppiä vastaan ja perjantaina Kuopiossa sitten vastaan tulee Kalpa. Ja kaikkiin näihin voi hei osallistua sitten lopputulosveikkaukseen, eli Kiekkoradion uudessa sovelluksessa on tuo veikkausmahdollisuus ja joka päivä aina veikkaus aukeaa illan peliä varten ja lopullista tulosta, eli kaikki jatkoajat ja tai voittolaukauskisat mukaan huomioiden, niin lopullista tulosta haetaan ja jos tiedät täsmälleen oikean tuloksen, niin se on 5 pinnaa. Jos tiedät voittajan, mutta tulos on väärin, niin se on 2 pinnaa ja nuo pisteet lasketaan koko syyskuulta yhteen ja eniten pisteitä kerännyt veikkaa ja saa sitten 2 hengen vippilippipaketin joko Tapparan tai Ilveksen peliin. Saa ihan itse valita, kumman joukkueen peliin tuon haluaa ottaa tuon palkinnon. Joten kannattaa käydä veikkaamassa. Vaikka siellä kärjellä on tällä hetkellä 10 pistettä, niin tässä on vielä kuitenkin jo pelkästään tällä viikolla mahdollista saada 25 pistettä noista 5 veikattavasta pelistä. Joten hyvin ehtii vielä mukaan ja kyllä sen kärjen sieltä vielä tavoittaa, vaikka ei olisi vielä osallistunutkaan. Ja hei, lippukisa, siihenkin voi osallistua myös sieltä sovelluksen kautta, jostakin myös WhatsAppilla voi vastauksiaan lähettää. Ja tänään kysyttiin, että syntymäpäiväsankari, 36 vuotta tänään täyttävä Pekka Jormakka. Mihin maahan matkaa Jormakka täksi kaudeksi pelaamaan? Siihen kun tiedät vastauksia, niin sovelluksen kautta tai sitten tuo studion WhatsApp 043-217-0204. Sinne vaan vastauksia tulemaan, niin voit voittaa pari lippua Tapparan peliin. Come on Eileen, Texas Midnight Runners. Sen jälkeen Martti Järventie kertoo mestaruudesta, jonka voitti Turussa ja myös vähän siitä, ei niin kauhean pitkästä, mutta NHL-urastaan näistä käydään läpi ja myöskin Järventien viimeisistä vuosista sitten katkon jälkeen. Myöhemmin tällä tunnilla kuullaan sitten vielä Jarkko Ruudun viikon vierailua. Ja muistutetaan, että Tuomas Kiiskinen on meidän tämän viikon vieras ja hänen tarinansa alkavat huomenna tiistaina 4 jälkeen. Come on, Eileen!

0: Kiekkoradion pelipäivän viikon vieras.
1: Viikon kiekkovieras on Martti Järventie, jonka uraa tässä on käyty lävitse. Ja ensimmäiset Ilves-vuodet tuossa jo käytiin myöskin läpi. Vuosituhannen vaihteen tällä puolella 2000-2001 kaudeksi sitten maisema vaihtui Tampereelta Turkuun hallitsevan mestarin riveihin. Ja odotusarvothan oli totta kai Turussa kovat ja odotuksiin vastattiin. Sieltähän se kannu sitten keväällä nousi jälleen.
2: Joo. Se oli Haapakosken Mikko, jonka kanssa olin silloin pelannut Ilveksessä, niin hän sanoi, että tämmöinen mahdollisuus olisi, että Turusta oltiin kysetty ja sitten kun tiesi, minkälainen valmennus siellä oli taas sitten, niin mä ajattelin, että siinä voisi olla semmoinen seuraava askel niin kuin päästä tuommoiseen niin sanottuun suurseuraan. Tepsihän oli Jokereiden kanssa silloin vuorotellen finaaleissa ja se vaan valmennus Jortikka Jalonen Virta oli semmoinen kolmikko että mä uskoin, että mä saan sieltä niin paljon matkaan taas niin kuin oppii, että sen takia sitten päädyttiin sinne ja totta kai sitten se, että joukkue oli hyvä, että siellä vähän samalla lailla kuin meillä silloin 98, niin siellä oli semmoinen jengi, jolla on niin kuin erittäin hyvä mahdollisuus menestyä.
1: Mutta se on varmaan sitten taas ajatellaan, se oli sulle varmaan henkilökohtaisesti taas sitten erilaista, totta kai pelkästään maisemanvaihdos, mutta se, että niin kuin edellinen kausi, mitä sanoitkin tuossa aiemmin, että Ilveksessä sait silloin pelata tavallaan niin paljon kuin jaksoit ja halusit. Nyt kilpailu olikin erilainen siitä peliajasta.
2: Totta kai oli ja sehän tuossa on aina mukavaa tuossa lajissa, että se kilpailu on läsnä siellä niin kuin sekä peleissä että harjoituksissa, että sun pitää puristaa itsestäsi aina vaan enemmän ja enemmän, jotta sä ansaitset sen paikan siellä kärkikentissä ja sitä lähdettiin sitä hommaa sitten tekemään sinne Turkuun ja kaiken kaikkiaan sehän meni ihan jees.
1: No kai se voi sanoa, että ihan jees, että jos keväällä viimeinen peli voitetaan ja käsissä on Kanada-malja, niin se on varmaan aika lailla, voi sanoa, että se mitä tavoitellaan.
2: Joo. Kyllä. Että se oli hieno joukko, koska se tunne oli päivästä yksi lähtien siellä, että me tullaan niin kuin pärjäämään. Että siitä ei ollut kertaakaan, ei tullut semmoista niin kuin, että mitenhän tässä käy. Ja sitten kun me lähdettiin niin kuin finaaleit pelaamaan, niin sen tiesi jo, että me voitetaan. Se oli jännää.
1: Se on jännä. Mä oon kuullut ennenkin vastaavanlaisia jo niin kuin joistain tämmöistä mestarijoukkueista, että se on asia, mitä on vaikea pukea sanoiksi,
2: joo,
1: mutta semmoinen joku henkimaailman juttu se on, mutta on semmoinen niin kuin vahva tunne, niin kuin sanoit, alusta asti.
2: Joo.
1: Ja sitten varsinkin niin kuin matkan varrella se vaan niin kuin monesti vahvistuu.
2: Kyllä, joo. Siinä kävi justiinsa sillä, että se Kojo Jalonen sanoi aina, että epäilyksen kyy tulee hiipii, luikertelee sinne ajatuksiin, niin se ei kyllä tullut siinä kertaakaan, että se oli erittäin niin kuin kristallin kirkkaana selvillä, että me tullaan voittamaan.
1: No, mestaruuden jälkimainingeissa sitten vielä 2001 kesällä Montreal Canadiens varassut niin sanotusti yli-ikäisenä varausnumeroa 109, niin miltä toi tuntui siinä vaiheessa?
2: Hyvältähän se totta kai tuntui. Se soittotieto siitä tuli toki juhannuksen parhaisiin hetkiin ja se meni ehkä vähän siinä huminas ohi, mutta seuraavana päivänä sitten kun heräili ja huomasi, että puheluita oli aika paljonkin tullut, niin sitten alkoi ajattelemaan, että okei, että kyllä tässä varmaan jotain on tehty oikein ja sitten alettiin miettiä sit seuraavia askeleita taas.
1: Niin ja seuraava askel on sitten sopimus, 2 vuoden sopimus siinä vaiheessa ja suunnaksi Pohjois-Amerikkaan.
2: Kyllä, näin siinä kävi joo, että ajateltiin, että käydään nyt katsomassa ja tiedostin kuitenkin sen, että kyllä sieltä takaisin aina pääsee, mutta se, että pienestä pitähän se oli kuitenkin ollut niin kuin tavoitteena ja unelmana päästä siellä pelaamaan ja nyt se oli sitten niin kuin aika lähellä sitä.
1: Oliko sulla niin kuin näin jälkikäteen mietittynä, niin koitko sä, että sä olit valmis nimenomaan lähteen sinne? Koska monestihan on vähän just se, että sitä mietitään, että onko vielä valmis lähteen, mutta toki sä olit tässäkin, et ollut ihan nyt enää niin nöösipoika tavallaan.
2: Jälkikäteen kun sitä miettii, niin totta kai sitä olisi voinut asioita tehdä niin kuin vielä paremmin, mutta kyllä mä silloin siinä hetkessä mä olin valmis ja ikä oli kuitenkin sen verran, että ei ollut niin kuin, ei haitanut lähteä himasta pois ja kyllä mä siinä hetkessä olin mielestäni valmis.
1: No Pohjois-Amerikan reissu, se jäi lopulta yhden kauden mittaiseksi. Valtaosakaudesta meni Quebecissä AHL:ssä, jossa meni pelit aika mukavasti kaikkinensa. Ja kyllähän sieltä nyt vyölässä yksi NHL-ottelukin kuitenkin tuli.
2: Tulihan se, että siitä pitkään pääsi pojillekin vielä kettuilemaan, mutta nyt Robi meni sitten pari vuotta sitten tuossa ohi, mutta joo.
1: Minkälaiset muistikuvat sulla on tuosta 9. lokakuuta vastassa Mighty Ducks of Anaheim?
2: Joo. No siis yksi kaikkien NHL-organisaatioiden niin kuin parhaista paikasta pelata on Kanadassa niin Montreali ja toinen varmasti Toronto. Että siellä on tupa täynnä ja se meteli on aivan älytön. Että totta kai se oli upea kokemus, että kyllä sen muistaa ja pystyy melkein aistiikin vielä sen fiiliksen, että joo.
1: Onhan se, kun rupeaa miettimään niin kuin NHL-organisaatiota, niin yksi legendaarisimmista, ellei peräti se legendaarisin, on nimenomaan Canadiens.
2: No näinhän se on, että yhteen peliin se jäi, mutta se on
1: se on yksi enemmän kuin monilla
2: se
1: muilla.
2: Se on yksi enemmän kuin monella muulla, että ei sinne, ihan kaikki sinne ei pääse sitä yhtäkään peliä pelaamaan. Paikka ehkä kuuluisikin, että onhan niitä paljon on semmoisia jätkiä, jotka oikeasti, jos ne saisi sen mahkun, niin pärjäisivät siellä. Mutta siihen tarvitaan myös kans pikkusen onnea matkaan, että sä sen paikan sieltä saat.
0: Tampereen Kiekkoradio.
3: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
4: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
6: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
7: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
8: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
9: Haluatko Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput kahdelle Tapparan kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivän lähetyksessä ja voit osallistua kisaan verkossa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
1: Viikon kiekkovieras on Martti Järventiä, jonka uraa on käyty lävitse ja on päästy myöskin noihin viimeisiin vuosiin Ilveksessä. Viimeinen kausihan sulla Ilves-paidassa oli 14-15 ja silloinhan sä olit osana eräänlaista kiekkohistoriaa ja tavallaan voi sanoa, että myöskin sun Ilves-ura päättyi historialliseen otteluun. Se oli se historian pisin ottelu 15.3.15. 134 minuuttia ja 14 sekuntia IFK:ta vastaan väännettiin Hakametsässä.
2: Joo.
1: Minkälaisia muistoja tuosta pelistä on jäänyt?
2: Pitkä. Pitkä peli. Se en tiedä, olikohan... Taisi olla ainoa peli, missä pelasin yli 20 minuuttia koko kaudella. Että se tavallaan kuvastaa sitä niin kuin... Sitä, että mä olin koko ikäni tykännyt aina ja saanut sen vastuun pelata paljon. Mä veikkaisin, että sitten tarvin mennä tuonne vähän isommille minuuteille kokonaispeliajan suhteen, että pääsin sinne yli 20 minuuttia itsekin. Mutta joo, kyllä ne noi on makeat pelejä tuommoiset, kun rupeaa olemaan energiat aika tyhjissä ja pitäisi kuitenkin saada itsestään puristettua vielä kaikki irti. Kyllä ne mukavia muistoja on, että pelataan koko rahalla.
1: Koko rahalla, joo. Mutta tosiaan siihen päättyi sun aikasi Ilveksessä nimenomaan pelaajana. Ja siitä sitten seuraavalla kaudellahan vielä lähdit ensin 13 ottelun sopimuksella HPK:hon. Ja sitten vielä TV loppujen lopuksi myöskin Englantiin. Tartutaan ensin tuohon HPK-pestiin. Oliko sulla siinä tavallaan niin kuin, kuinka pitkään sulla oli niin kuin ajatus vielä siinä, vai rupesiko siinä jo takaraivassa roikkuun niin kuin ajatus, että kyllä tämä nyt pikkuhiljaa rupeaa olemaan tässä?
2: Ei itse asiassa, ei alkanut. Mä olin silloin Lekin mukana sen kesän ja pitkälle syksyyn. Treenasin ja mä olin elämäni parhaas kunnos itse asiassa silloin ja sitten kerhosta soitettiin ja sanottiin, että tuohon vuoden loppuun saakka, siinä taisi olla jotain kundeja 20-pisten kisoihin menossa, että siihen saakka niin kuin saa sopimuksen sinne ja no sitten lähdettiin kerhoon ja sitten oli myös keskustelua siitä, että no jatketaanko sitä pikkusen vielä niin kuin tammikuun puolella, mutta sitten mä ajattelin, että no onko se sitten semmoista, että nyt mä oon pikkupätkän täällä, sitten mä teen taas pikkupätkän tohon ja mitäs tapahtuu, jos ei ne sitten halukkaan tehdä enää sopimusta. Sitten mä rupesin katteleen taas niin kuin vähän muita, että mä halusin kuitenkin se, että mä oon jossain paikassa, että mä en enää jaksa kuukauden välein niin kuin vaihdella paikkoja. Niin sitten ei oikein mistään meinannut mitään tulla esille, kunnes sitten jostain kautta tuli tämä Englantia ja sitten mä ajattelin, että no mikä siinä, että lähdetään sinne ja no sehän olikin sitten kaikkea muuta, mihinkä sitä oli niin kuin tottunut, että eihän se ollut ammattilaissarjaa niin kuin nähnykkään se touhu, mutta siellä oli erittäin hyvä kuntosali, mä treenasin sen 2-3 kertaa päivässä yksin ja sitten vielä jengin kanssa siihen päälle ja opiskelin vähän siinä samalla ja siellä se rupesi se ajatus niin kuin siellä sitten heräämään, että no ehkä tässä olisi jotain muutakin mahdollisuus tehdä kuin olla yksin Englannissa ja treenata kuin hullu ja ilman tavallaan niin kuin minkäännäköistä niin. Päämäärää silloin enää. Siellä se ensimmäistä kertaa tuli mieleen, että olisikohan tämä nyt sitten tässä.
1: Miten se sitten konkretisoitu tavallaan tuo lopettamispäätös?
2: Mä tulin 40-vuotis synttäripäivänä, mä tulin sitten Tampereelle ja jatkoin kouluhommia, jatkoin treenaamista siihen. En pitänyt minkäänlaista niin kuin väliä siinä kauden jälkeen, vaan treenasin kovaa. Ja. Sitten koulun puitteista kävin tekemään sellaista yrityshaastattelua tuossa Tammerkissä. Ja siellä Paavolan Sami sitten sanoi, että no itse asiassa heillä on, täällä olisi niin kuin yksi paikka vapaana. Sitten mä funtsin sitä siinä päivän verran ja soitin seuraavana päivänä Samille, että mä tuun siihen hommiin. Että se oikeastaan meni niinkin sujuvasti sitten. Mä en halunnut kuitenkaan sitä, että mä jään ilman mitään. Mm. Että joko mä pelaan, taikka sitten mä meen.
1: Nimenomaan.
2: Ja
1: se päätös on oikeasti omissa käsissä.
2: Niin. Ja siinä mielessä kävi hyvin, että mä sain heti jonkun paikan, mihkä mennä ja aloittaa niin kuin, että siitä kiitollinen Paavolan Samille että antoi mulle mahdollisuuden hyppää niin kuin työelämään, koska ei sekään ei ole itsestäänselvyys, että sä painat tuossa 20 vuotta kiekkoa ränniin ja lasin kautta ulos ja meet sen CV:n kanssa sitten tuohon työhaastatteluun. Että
1: jos ei ole sitä kuuminta hottia välttämättä
2: niin,
1: siinä.
2: Niin, että mitä se olisi, että pääsenkö teille myymään. Että kiitollinen siitä mahdollisuudesta sitten totta kai niin kuin Tammerkin porukalle.
1: No kaikkinensa, jos niputetaan tätä sun pitkää uraa, SM-liigassa 845 runkosarjaottelua, 121 pudotuspeliottelua, 2 SM-kultaa, 4 hopeata, 1 pronssi. Oot käynyt maistaa vähän NHL:ää. Kaikkinensa voidaan sanoa, että aikamoinen reissu.
2: Aikamoinen reissu. Oishan se huonomminkin voinut mennä. Ja se psykologinen pääoma, joka tuolta reissulta on niin kuin jäänyt mieleen ja työkalupakki, niin se on äärimmäisen valtava. Et paljon se on vaatinut, paljon se on antanut. Enemmän se on kuitenkin sitten tällä jälkikäteen, kun miettii, niin nimenomaan antanut. Että se verkosto, mitä sieltä on saanut niin kuin nykyisiäkin työyhteisöä, työpaikkaan ystävät ja kaikki, niin se on niin kuin korvaamatonta. Huikea reissu
1: ja sitä kelpaa muistella. On ollut mahtava myöskin käydä tätä lävitse ja kuulla tarinoita matkan varrelta. Martti Järventiä, kiitokset. Oli mukava saada sut viikon kiekkovieraaksi.
2: Kiitoksia. Mukava olla täällä.
10: Pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
11: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Champions Hockey Leaguein 4. ottelukierros pelattiin loppuun sunnuntaina. Tappara kärsi 4-0 vierastappion Ängelholmissa Rögleä vastaan. Kotijoukkue meni avauserässä 2-0 johtoon ja tuplasi johtonsa heti toisen erän alkuminuuteilla. Tappara ei saanut kunnolla kirjaa aikaiseksi, eikä kotijoukkuekaan lisämaaleja enää saanut, joten täysi pistepotti jäi kotijoukkueelle. Tappara on 4 kierroksen jälkeen sarjassa 10. 7 pisteellä, Rögle vaanii pisteen päässä perässä. Tšekkiläinen H.C. Bultsen varmisti pudotuspelipaikkansa ottamalla 4-10 voiton Bordeaux'n vieraana. Saksalainen Adler Mannheim otti ison askeleen kohti pudotuspelejä voittamalla Fribourg-Gotteronin vieraissa maaleen 3-4. Kotivoittoihin ylsivät Eisbären Berliin, joka kaatoi Herningin 2-1. Liberec voitti Graz 99ersin 6-2 ja Växjö otti täydet pisteet Red Bull Salzburgilta lukemin 6-3. Runkosarjan päätöskierrokset pelataan lokakuun 2. viikolla. Aurora-liigassa Ilves kärsi avausviikonlopun toisen tappionsa, kun HPK oli Hämeenlinnassa vahvempi 6-1. Ilveksen Ainokaisen iski Emma Ekoluoma, joka teki viikonloppuna kaikki Ilveksen 4 osumaa. Ilves jatkaa otteluitaan ensi viikonloppuna 2 kotiottelulla. Lauantaina vastaan saapuu HIFK ja sunnuntaina Kuortane. Suomisarjassa Leki hankki viikonloppuna 2 voittoa. Lauantain Sapko-voiton jatkeeksi lempääläläiset kaatoivat sunnuntaina Jyväskylän Riemun voittolaukauskisan jälkeen 5-4. Lekin osumista varsinaisella peliajalla vastasivat Ville Keskinen, Joel Leinonen, Miro Keltikangas ja Miro Hölli. Voittolaukaus kisassa ratkaisevan osuman laukoi Valtteri Sinisalo. Leki pelaa alkavalla viikolla 2 ottelua. Lauantaina tie vie Järvenpäähän Haukkojen vieraaksi ja sunnuntaina Lempäälään vieraaksi saapuu Muik Hoki. Turun palloseura tiedotti maanantaina hankkineensa loppukauden mittaisella sopimuksella Petteri Lindboomin. 32-vuotias puolustaja pelasi viimeiset 3 kautta HIFK:ssa, mutta on ollut alkukauden ilman sopimusta. Lindboom on pelannut urallaan 49 ottelua NHL:ssä ja voittanut maajoukkuepaidassa olympiakultaa ja maailman mestaruuden. TPS:lle puolustuspään vahvistaminen tuli ajankohtaiseksi, kun kapteeni Niklas Freeman joutui sairastuvalle 3 kuukaudeksi. Lindboom liittyy välittömästi turkulaisjoukkueen vahvuuteen. Sopimus sisältää mahdollisuuden siirtyä ulkomaille kauden aikana. Liigassa tamperelaisjoukkueet jatkavat vierasotteluitaan vielä tämän viikon ajan. Tappara pelaa 3 ottelua ja Ilves 2. Kirvesrinnat matkaavat tiistaina Lahteen, torstaina Turkuun ja lauantaina Helsinkiin Jokereiden vieraaksi. Ilves pelaa keskiviikkona Oulussa Kärppiä vastaan ja perjantaina Kuopiossa Kalpan vieraana. Tapparan ottelut kuullaan selostusotteluina Kiekkoradion taajuudella. Mestiksessä Nokian Pyry pelaa alkavalla viikolla 3. Keskiviikkona joukkue pääsee ensimmäistä kertaa kotikaukaloon, vieraaksi saapuu Keupa HT. Perjantaina matka vie Joensuuhun Kiekkopoikien vieraaksi ja lauantaina Pyry kohtaa kotonaan Kiekko Vantaan. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
10: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
11: Siinä kuten kiekkouutisissa kuultiin, niin paljon on tapahtumaa alkavalla viikolla. Tamperelaiset liigassa 5 peliä kokonaisuudessaan ja Mestiksessä nähdään myös Pyryn ensimmäiset kotiottelut. Keskiviikkona joukkue kohtaa Nokialla Keupa HT:n ja se on sitten heille kauden ensimmäinen kotimatsi. Toinen kotimatsi pelataan sitten lauantaina, jolloin Kiekko Vantaa saapuu Nokialle Pyryn vieraaksi ja siinä välissä perjantaina Pyry käy pyörähtämässä tuossa ihan naapurissa Joensuussa Kiekkopoikia vastaan pelaamassa perjantai-illan peli, joten tiukka on rypistys myös Nokian Pyryllä tähän alkavaan viikkoon. Mutta kyllä sitä jaksaa. Pyrylläkin on hyvä joukkue ja varmasti taistelee paikasta auringossa, eli siellä ensi kauden B-liigassa, johon sitten 7 parasta joukkuetta etenee tämän vuoden Mestiksestä. Ja siellä myös tavoitteet varmasti ovat. Näitä pystyy kuuntelemaan vähän kausiennakosta, missä Toni Rautakorpi kävi tarinalla. Löytyy sieltä sovelluksesta ja nettisivuilta. Ja tällä viikolla otetaan kyllä myös Pyryyn yhteyttä ja Rautakorven kanssa läpikäydään avausottelua ja myös tätä tulevaa viikkoa. Voipi olla, että varmaan keskiviikkona sitten Rautakorpi pääsee ääneen. Varmaksi en osaa vielä luvata, koska kyllä tässä sen verran hetkessä aina eletään meillä pelipäivästudiollakin, että ei niin tarkkoja ohjelmakarttoja piirretä, että minä päivänä mitäkin on, mutta varmasti tavaraa tulee myös Mestis-asioista, kuten myös Suomisarjasta Lekin puolelta niitä kuullaan. Mutta huomenna mennään sitten Pelikanssia Tapparan peliin liigassa. Sitä ottelua ennakoidaan sitten huomisessa lähetyksessä oikein kunnolla taas tuttuhun tapaan. Nyt lopputunti ja tämän päivän loppulähetys menee Jarkko Ruudun muistojen parissa. Ruutu kertoo omasta NHL-varauksestaan ja pelaajauran lopusta. Huomisesta sitten eteenpäin uusi viikon vieras. Hän on Tuomas Kiiskinen, Kisu. Niirala Maltsev, Ilveksen nykyinen apuvalmentaja, mestarismies Kalpan paidasta. Hänen kanssaan tarinoidaan tiistaista lauantaihin 4 jälkeisillä tunneilla. Saari kiittää tästä iltapäivästä. Se on moro. Palataan huomenna ääneen kello 14.
10: Tampereen Kiekkoradion pelipäivän viikon vieras.
11: Oliko sulle ylläri vai oliko niin kuin jotain haisua siitä, että varaus olisi sitten kesällä tulossa?
12: Siis, mä olin niin kuin 5 vuotta meni jo läpi draftin, eli ei ollut varattu. Ja eurooppalaisiin siihen aikaan, jos niitä ei ollut varattu, ne ei voinut pelata NHL tai niitä ei voinut tehdä sopimuksesta. Eli nykypäivänä sitten olisi käytännössä, mä olisin voinut valita joukkoja taas aikaa, aina kenen kanssa vaan. Mutta se oli niinku aika poikkeuksellisesti, että yli-ikäisiä niinku varattiin, niitä ei hirveän usein varattu. Ja siis joo, tietenkin se antoi positiivista, että onnistuin ja onnistuttiin joukkoja niin kaudella. varsinkin playereissa ja sitten niin kuin kisatkin meni ihan niin kuin hyvin omalta joukkueelta. Niin oli semmoinen ehkä toive ja niin kuin, että joo, ehkä voi olla mahdollinen, että joskus myöhäisemmillä kierroksilla. Ja, en siis aina koskaan ollut yhdenkään halinkin haastattelussa, eikä kukseen enempää niin kuin kukaan maininnut mitään. Toi, sen mä muistan, että agentti itse asiassa sanoi näin, Don Beasley sanoi, että niin kuin, toi Mike Keenan, joka itse asiassa oli Vancouverin coachi silloin, ja olikohan se, että on GM ollut siinä vaiheessa, niin se oli silloin kisoissa, ja se oli niin kuin, kysely jotain muusta, mutta muuta mulla ei ollut mitään niin kuin sen ihmeempää. Ja sitten varauskin juttukin meni silleen, että oli varaustila, se oli just juhannuksen aikaa, ja oltiin mökillä. Ja itse asiassa yksi kaveri sanoi, että lyödään vetoa siitä, että varataanko muut, että jos mut varataan kolmella ekalla kierroksella, niin hän vie mut syömään, ja jos mut varataan niin kuin neloset eteenpäin, onko se 4-9 kierrosta, vai mitä niitäkin olisi, niin 12 kierrosta silloin, niin silloin sitten sen, että mä en kuulu, se vie mut syömään. No, sitten mä totta kai otan kiinni, no, että tämä mulla niin kuin, ikinä tapahtuu 3-4 kierroksella. No, sitten mä olin siellä mökillä, sitten puhelin soi siihen varaustilaan jonkun sodan aikana. En seurannut, kun ei sitä sen enempää seurattu. Sitten se soittaa, tämä on mun kaveri, ja sanoi, että joo, että Vancouverin 3-4, joo, että hyvä vitsi, että niin kuin, jatketaan hommia. Oli siis lankapuhelin, mihin tämä tuli tämä puhelu. No sitten siitä meni minuutti, se soi uudestaan. Mä vastasin sieltä siis Vancouverin toi varauksista vastaavaksi Mike Penn, joka olisi ollut Torotossa nytkin, tai onkaan se lopettanut. Niin, se sanoi, että onneksi olkoon, että varattiin sut Vancouveriin 6-8 pikki, 3. kierros. Sitten mä vastasin, että thanks buddy, ja luuri kiinni. eli tavallaan niin kun, se oli tosi iso yllätys, että meni noin aikaisin toi homma, ja sitten niin kuin, sitten siitä niin kuin lähti, niin kuin, joo, en tehnyt sopimusta siinä vuonna, olisi saanut tähän 2 vuoden diili, että jäi vielä vuodeksi siihen Suomeen, mutta joo.
11: Oliko se helppo päätös tavallaan?
12: Ihan positiivinen kausi.
11: Joo, oli kyllä kokonaisuudessa. Oliko se minkälainen päätös olla tekemättä tavallaan sitä diiliä saman tien, vaan että valita se tie sitten olla vielä HJFK-paidassa yksi vuosi?
12: No siis kyllä mä niin kuin vakavasti harkitsin sitä ja mä olin vähän molempiin suuntiin. Mä agentin kanssa puhuttiin siitä ja sitten se niin kuin sanoi, että mieluummin on liian pitkään Suomessa, kun lähtee liian aikaisin. Ja sitten itse asiassa yksi juttu, mikä oli niin kuin, no oli Jeffon kanssa sopimusta, mutta sitten sitä vähän muutettiin, vähän ehtoja parannettiin ja sitten sen lisäksi nyt kun oli kapteeni, Natsat oli IFK:ssa, niin sitten sekin on mietin, että no ehkä tässä on tuollainen vastuujuttu ja vain vuosi aikaa kehittyä, että niin kuin odotetaan, että ei tehdä diile, että vedetään tuo seuraava IFK:ssa. Ja sitten sitä mentiinkin, että joulukuun alkupuolella olisiko se ollut 6.12. itse asiassa itsenäispäivänä, että mun lokkasi itse asiassa aika pahasti mun ranteen siinä. Ja sitten siinä sanottiin, että kausi ohi, että voi olla uraki ohi, niin se jäi vähän kaivelle, leikattiin se ranne. Ja joka tapauksessa mä yritin tehdä comebackin, ja teinkin comebackin, niin ei ihan loppu. 2 vikaa runkosarjan peliä ja sitten playerit. Ne meni ihan reisille. Ei pystynyt yhtään pelaamaan, käsi oli niin kipeä. Mutta piti väkisin tulla siihen, kun sain lääkäriltä peliluvan. Ja itse siihen liittyy ihan hauska tarinakin. Mä olin löynyt kautta ennen kuhdan kiven kanssa. En muista, mistä oltiin lyöty. Jostain summasta oltiin lyöty vetoa, että tänä vuonna mulle ei 100 minuuttia mene rikki. Ei mene 100 minuuttia rikki. Se, mä sanoin, ja kivet ihan varmasti menee. Ja se jakaja oli 100 minuuttia. No, kun mä loukkaannusin ennen joulua, mulla oli 99 minuuttia. Ja sitähän mä tuulettelin sillä, että voi laittaa käteissiirtoon jo, että kannattaa alkaa säästämään. No, sit mä tulin 2 viimeiseen peliin, niin olisiko mun loppusalto ollut, tai nyt mä heitin hatusta, niin olisiko se ollut joku 155 minuuttia sillä kaudella.
11: No ei, ei ihan niin paljon.
12: 156 minuuttia.
11: 136 oli loppu. 136.
12: Aijaa, no ei se. No mutta ei se, ei se kahtee. Tämä oli vähän värikynää, mutta, mutta 37 minuuttia kuitenkin siihen kahteen peliin. Niin meni ainakin reilusti rikki, en harmittaa, että meni, jos meni yhdellä yli.
11: Just näin. Hei, otetaan vielä tämän pätkän loppuun vähän siitä, tuosta loukkaantumisasiasta. Minkälaisia ajatuksia tavallaan kävi mielessä siinä vaiheessa, kun oli jättänyt sen kertaalleen sen NR-sopimuksen tekemättä ja sit lääkäri sanoi, että kausi tässä ja urankin kanssa vähän niin ja näin, niin minkälaisia ajatuksia kävi siinä vaiheessa päässä?
12: Mä en niin muista siitä NR-hommasta niin kuin ihan hirveästi stressannut. Ehkä enemmänkin siis, mä muistan, kun se oli itse asiassa kirjoitettu, olisiko sitä lääkärin lausunto jopa kirjoitettu sillä tavalla, että niin kuin, tämä on niin kuin vakava vamma ja liikkuvuus jene, mitä siinä on tehnyt, voi olla, että on niin uran päättävä vamma. Sitten kun mä luin sen paperit, mä kysyin siitä lääkärit, että, niin kuin, mitä vaatii, että mä pääsen takaisin pelaamaan. Sitten siinä oli joku puristusvoima, en muista mikä se numero oli, että mä päätin siinä hetkessä, että, no, että katsotaan, että, niin kuin, että sit kun mulla puristusvoima on siinä, niin sit mä pääsen pelaamaan. Niin se tavallaan, niin kuin, mä olin jo päättänyt siinä vaiheessa, että mä pelaan sillä kaudella, että, niin kuin, että se jotenkin mä niin kuin ehkä vaan niin kuin, sillä tavalla niin kuin, en niin kuin usko ehkä ihan kaikkia juttuja, kun pitää aina niin kuin yrittää niin kuin löytää jotenkin se, että niin kuin, kyllä mä pystyn tähän. Ja se, että mun ranne on ikinä sen jälkeen ollut sama niin kuin se liikkuvuus on ollut niin kuin tosi huono. Mutta siis se että kuitenkin sitten tein sen comebackin ja vähän yli vuosi siihen meni silleen, että pystyi suunnilleen pitämään mailaa suht normaalisti kiinni. Että ei sattunut niin kuin ihan järkyttävästi. Mä pelasin mun tuen kanssa, että se ei nyt kääntynyt ollenkaan tuonne niin kuin yli 180 asteen tuonne niin kuin rystys tai tuonne niin kuin ylöspäin, niin se oli aika rajoittava tekijä myös siinä pelaamisessa, että se oli koko ajan niin kuin semmoinen tuki tiukasti kiinni. Sitten mä heitin sen seuraavan kauten joulun jälkeen menen, kun menin hermoja kokeilin pelata ilman sitä, ja sitten se vähitellen niin kuin se homma alkoi toimia paremmin.
11: Niin, että voidaanko tälleen sarkastisesti sanoa, että sun pehmeät kädet katosi siihen loukkaantumiseen?
12: No en mä tiedä, että niin ikinä pehmeät, mutta että niin, ehkä se vähän rajoitti, mutta ainahan vammoja ja erilaisia juttuja, että se ehkä siitä se NHL-jurokuura ei olisi jäänyt kietoilla vähänkin pehmeämmät kädet.
11: Just näin. Nyt pidetään taas taukoa ja sen jälkeen lähdetään sinne unelmaa elämään rapakon taakse.
13: Tampereen kiekkoradio.
14: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
15: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
16: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
17: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
18: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
19: Ai ai ai!
20: Menossa mukana myös Panzo Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Panzo-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Panzo Villoissa.
13: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
11: Otetaan klousaus tavallaan uraan sitten toi Jokereiden myötä. Niin kuin sanottua, odotit myöhään syksyllä vielä sopimuksen tekoa ja punnailit sitä, että löytyisikö Rapakon takaa vielä diiliä tehtäväksi, mutta Jokereissa sitten kolme liigakautta. Me puhuttiin tuossa hetki sitten aiemmin faneista, niin tavallaan kun sulla kuitenkin HIFK-tausta ja HIFK-lähtöisyys oli, niin miten sut otettiin Helsingissä vastaan siinä vaiheessa, kun vaihdoitkin Jokerinuttuun Suomeen palatessasi?
12: No siis hieno asia, että ihmisillä oli intohimoa. Osa tietenkin niin vihasi sitä, että ei todellakaan tykännyt. Ja osa oli sen puolesta. Niin kuin. Se, että mä olen jotenkin aina sanonut siitä, että jos siellä on yksi joukko, että kannattakaa, niin kannattakaa joukko, että intohimoisesti ei pelaajaa. Että se niin kuin pelaaja pelaa siinä hetkessä siellä, missä se pelaaja, että niin se pelaa aina sille seurut täysille, missä se on. Että ehkä mä olin poikkeustapaus siinä, että mulla oli niin, niin vahva IFK-tausta, ja sitten kuitenkin mä menin Jokereihin, kun kaikki olette, että mä menen IFK:hon. Mutta mä oon niin tuossa kirjassani kertonut, että se ei vaan niin kuin, se ei mättänyt se IFK-homma siinä hetkessä, ja sitten oli Jokeriitten puolella oli paljon, tosi paljon semmoisia asioita, mitkä oli sen puolesta, että sinne olisi hyvä siirtyä, ja se tuloskin oli niin kuin sen osaltakin niin kuin aika hyvä, kun katsotaan niin kuin pelillisiä tuloksia niin kuin Jokereiden ja IFK välillä, että sillä suhteessa niin valinta oli oikein.
11: Niin sä olit aika kokenut pelaaja kuitenkin jo tuossa vaiheessa 700 NHL-ottelun konkari, jolla ikää rupesi olemaan jo kuitenkin yli 35, niin minkälaiset noi vuodet sitten oli kokeneella pelaajalla siellä Jokeripaidassa?
12: Kiva oli pelata. Tietenkin vähän erilaista kuin mihin oli tottunut Pohjois-Amerikassa, mutta siinä oli siis ihan hyviä juttuja ja niin kuin joka kauden sisällä on hyviä hetkiä ja huonoja hetkiä, mutta oli niin kuin, musta oli kiva pelata ja niin kuin se, että jos jokainen peli, kun sä oot pelaajana pelata ammatiksessa, niin se on hieno juttu, että siinä päivänä, kun se loppuu, niin sit sä et yhtään semmoista vastaavaa hetkeä. Se on niin jääkiekkoilusta parasta, kun saat olla pelaaja, niin tunteet on niin vahvimmillaan siinä ja yhdessä saat tehdä muiden kanssa. Et siihen ei voi verrata kyllä yhtään mitään muuta. Et valmentaminen on varmaan lähimpänä sitä, mutta se on kuitenkin ihan kaukana siitä mitä fiiliksiä siitä tulee pelaajana.
11: Kolmen Jokerikauden jälkeen Jokerit lähti sitten KHL:ään ja sulla loppui sitten Jokerit taival siihen. Oliko siinä vaiheessa tavallaan helppo jättää se sikseen vai oliko vielä virityksiä Jokereihin tai johonkin muualle siinä vaiheessa, kun toi kolmevuotiskausi loppui?
12: Jokereiden kanssa en puhunut ja se oikeastaan mä olin päättänyt, että mä Suomeen joka tapauksessa. Että siinä on niin kuin yksittäiset joukkueet, joita voisin harkita Ruotsissa tai sitten Sveitsissä. Mutta sitten se loppuisi, mä kävinkin siinä pelaamassa hetken Sveitsissä. Ja ne oltiin itse asiassa tehty jo jatkosopimus. Olin täysin kotona käymässä hakemassa kamoja, kun tuli sen verran nopea lähtö ensimmäiselle muutamaksi viikoksi siinä. Ja perhettä oli hakemassa täältä ja sitten oli pakattu kamat ja oltiin lähes lentokentällä, niin tuntien, että tuli soitto, että ei tarvitsekaan tulla. Että niin kuin, että en tiedä, mikä se lopullinen syy oli, että oli ilmeisesti tämä oli ulkomaalaisia, oli yksi enemmän kuin sallittu pelimäärä ja sitten seuraava veti liinat kiinni. Että selvä, että sitten mä harkitsin siinä vielä yksi diilipöydällä ja harkitsin sitä niin kuin yön yli ja sitten yön yli kypsyä. Että tämä oli tässä. Ja sitten se loppui siinä niin kuin, kesken kauden. Että se oli niin kuin, tuli vaan semmoinen fiilis, että nyt on kaikki annettu. Tämä oli tässä.
11: Oliko se lopulta niin kuin helppo päätös jopa, kun sanoit, että yön yli siinä mietit, niin oliko se helppo tavallaan todeta just toi lause, minkä sanoit äsken, että tämä oli tässä?
12: Oli siis totta kai sanoa niin kuin sillä tavalla niin kuin, niin kuin kova paikka varmaan jokaisen ikiselle, kun lopettaa, mutta ei siis mulle vaan tuli semmoinen, että tämä oli tässä. En mä ole valmis lähteä ja tämä oli tässä. Ja en siis, no sen jälkeen niin kuin, en ole miettinyt asiaa. Niin oli itse asiassa kaksi kertaa kävi silleen niin kuin sekunnin hetki niin kuin seuraavan niin kuin kahden viikon aikana. Niin sekunti kävi mieleen, että niin kuin pitäisikö, niin se oli, mutta ei. Ja sitten se niin kuin, ja siitä tuolla tyyliä oli mennyt vuosi, niin tuntui kaukaiselta ajatuksia, että olisi ikinä edes pelannut koko peli. Että tavallaan se meni just, että niin kuin sai kaiken, mitä siinä oli, ja ajoi itsensä sillä tavalla ulos mittaisi kaiken itsestään, että ei tarvitse jäädä jossittelemaan, ei jäänyt enää mitään jäljellä.
11: No olit sä siinä ehtinyt kuitenkin antaankin aika pitkän ajan jo jääkiekolle pelaajana, joten varmasti ehkä tavallaan se itselläkin rupeaa sitten riittää ja helpottuun se tämä oli tässä lauseen sanominen.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida.
3: Ja ideoida.
1: Let's go! Just on! Hyvä! Woo!
2: Saa oppeja realisoida.
4: Ja kokemuksia konkretisoida.
1: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
5: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
1: Let's go!
6: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
7: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
8: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
9: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suomi liittyy Ranskan eurooppalaiseen ydinpelotealoitteeseen, kertoo puolustusministeriö. Aloitteessa on kyse Suomen ja Ranskan välisestä puolustusyhteistyöstä, jolla pyritään vahvistamaan Euroopan turvallisuutta ja puolustuksen pelotetta. Aloite ei korvaa Naton ydinpelotetta, eikä Ranska tarjoa Suomelle ydinasesuojaa. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomi ei myöskään aio sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. Juupajoen kunnanhallitus käsittelee tänään uuden koulun lisäämistä vaihtoehdoksi kunnan kouluverkkoratkaisuun. Valtuuston enemmistö on elokuussa ilmaissut tahtonsa, että kokonaan uuden koulun rakentaminen valmistellaan yhdeksi vaihtoehdoksi nykyisten rinnalle. Uuden koulun kokoa, sijoituspaikkaa, kustannuksia ja vaikutuksia kunnan talouteen selvitetään tarkemmin. Samalla kouluverkkoratkaisun päätösaikataulua esitetään siirrettäväksi tämän vuoden joulukuulta ensi vuoden kesäkuuhun, jotta uusi vaihtoehto ehditään valmistella. Akaan kaupunginhallitus käsittelee huomenna kokouksessaan kaupungin osallistumista 2030-luvun lähijunaliikenteeseen. Esityksen mukaan Akaa sitoutuisi M-junaliikenteen jatkamiseen ja viikonloppujen lisävuoroihin. Kaupungin vuosittaiseksi nettokustannukseksi esitetään enintään noin 500 000 euroa. Nykyinen M-junaliikenne maksaa Akaan kaupungille noin 270 000 euroa vuodessa. Uusi liikenne olisi tarkoitus kilpailuttaa raideliikenteen uudistuksen yhteydessä ja

0: lähijunaliikenteen on määrä alkaa vuoden 2031 alussa. Kangasalan hyvinvointilautakunta käsittelee keskiviikkona kokouksessaan uuden vuoden ilotulituksen järjestämistä. Lautakunnalle esitetään, ettei kaupunki järjestä ilotulitusta tänä vuonna. Tapahtumalle ei ole varattu määrärahaa ja sen valmistelu olisi vaikea sovittaa loppuvuoden työaikatauluihin. Esityksen mukaan sille ei ole kuitenkaan estettä, että ulkopuolinen toimija järjestäisi ilotulituksen omalla vastuullaan ja kustannuksellaan.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Huomenna aamulla sää on puolipilvinen ja monin paikoin esiintyy sumua. Aamupäivästä alkaen sää on selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa tiistaina iltapäivällä noin 16 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 4 asteessa.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
3: Käskää vaihtaa ala.
4: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
3: Niin.
4: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
3: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
5: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
2: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
2: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
3: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi/testamentti.

0: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
1: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
2: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
3: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
4: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 €. Normaalisti 25 €. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
5: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
6: Kato, moro!
7: Moro!
6: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
8: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
6: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
7: Käskään vaihtaa alaa.
8: Miksi tait Redu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Redu.
7: Niin.
8: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
7: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
9: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's-a-way.
3: Mä tarviin auton.
4: Novosetilla onnistuu.
3: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
4: Onnistuu, onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
3: Miten se rahoitus?
4: Ilman käsirahaakin onnistuu.
3: Hienoa!
1: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
3: Novoset.fi.
5: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörän. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
6: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
2: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi.

0: duuniin. Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikan rantaan Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Ai ai ai!
3: Menossa mukana myös Panzo Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Panzo-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Panzo Villoissa.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
5: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
4: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
5: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
4: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
6: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä. Ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
7: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
8: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.
1: If you can live in sense, imagine it, live with it.